ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوکھ ویستانی ارزی کی ویستانی گنڈ ندی یا ویستان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفین دی سہارا ویستان چکم دا کزمنس کبھی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویستان ارزی کی ویستان چکم دا کن اگر کنگے کی خق ہوئی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی دی چا غزم گفین دی چی ویستان ارزی کی یا غزم گرونا ویستان ارزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزان لا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواق لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویستان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی وستان تا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواق لے استعمال کے منن چے ریڈیو من

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندی ہر وقت لگی دلی دا دی جمال خان بچی ہو شکنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے پارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویختو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نزان لپارا راوڑی ازنا هربل شیمپو.
1: ای گلالے دا بیاچ جل شوے دے جدوم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بللا ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخ ډیر زیات خراب دی ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاغی دوجی زبلار کی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے

بالکل جی پروگرام ته تاسو به کال هم کوئ میسج بم کوئ تاسو کال سلسله چې کوم دی هغه به ځان سره لږې شېبې لږ ساعتونه پاس چې کوم دی سټارټ کوم اور کومه خبر وکړو د اسنا کاسمیټکس پاکستان د بیوټی کریم حوالے سره نو اکی اسنا کاسمیټکس پاکستان چې کوم کریم دی نو الحمدللہ کاغه ریزلټ تاسو ګورئ چچا وڑی دی اچا استعمال کری دی تروسا پوری نو ہاگی بالکل سیٹیسفائیڈ دی مطمئن دی سنگ چ پرون زمنگا ابل زمنگا یو خور راغلی او مونږه کال کړو میسج کړو دا شان نور میسجونو راغلی چا ز ساسو کریم نا مطمئن یما سیٹیسفائیڈ یما ماته ریزلٹ را کړی دی او ریزلٹ به ولین در کی چی ریزلٹ به خام خام لاویږي زکه چکل ته د یو هربل سیزا او د قدرتی جڑ بوټو نه تیار کړی شي وسیز انتخاب کې داغي انګریډینټس کې تیار سی وی سیز یا کریم یا پیسواش انتخاب ته کې اوتی د ځان د پر راوړې نو ریزلټ کوالټی کوانټیټیز بتا ته لازمی ملاویږي خام خا بدر ته ملاویږي نو کتا هم تر اوسه انتخاب نه دی کړی او دا سیګرزی یا نور پروډکټ استعمالې داغي نه مطمئن نه سټیسفاید نه اغی چکم دیتا تا ریزلٹ نہ دے در کڑے اضافی استاپا مخ پانے دانے داغونا تیر سری زوانا کے چکم دے راوس تیری یا استاپا مخ پاندی وفتان راہی جولی دی نو تا دینا کارا پتہ لگی چی داغی پروڈکٹ کے سٹریائیڈ یا چکم دیتے اس کیمیکلز دا بے انتہائی اور زیاد شامل لینو زا ہمیش تاسو توائیما چکل ہم تاسو پروڈکٹ کے انتہاب کوئی اغی تا گوری اغی تا سوچ کوئی آگے تو فکر کو چاہے دا پروڈکٹ کس قسم پروڈکٹ دیں آئے دا معیاری پروڈکٹ دیں آئے دا غیر معیاری پروڈکٹ دیں

نو ما تاسو ته دغه خبره کوله نو کوشش کوئ چې دغه قسمه او د شارټ لارو نه چې کوم دی ځان بالکل جو ساتئ د شارټ کټو نه ځان بالکل جی ساتئ ځکه چې اکثر زمونږ خويندې په دغه خبرو کې راشي دوکشي اور دغه شارټ کټ لار اختیار کی چراشه بس دو ورځو کې یو ورځ کې ستا مخ ټکیږي سپینېږي او تخکلی کېږي نو هغوی اکثر دوکشي او لاړ شي دغه پروډکټ سیټ ته او د هغې انتخاب وکړي نو د شارټ کټ لارونه د مختصر لارونه به بالکل جی همیش ځان ساتي او ډډه به تکې کرګه به تکې صحیح شو تاسو ته ویل چې کوم دی زما کار دی اور پاغی بانے بیا عمل کول حغی انتخاب کول دا بیا ساسو کار دے او کتن نو گوری نن سبا ہر سڑی او خیار دے اس تغا سوچ فکر لری اور اگا پوئی گی ہم چے کم خب پروڈک دے او کم خراب پروڈک دے نو اس دا کاسمیٹکس پاکستان بزر تاسو تا دمرو ویما چی تاسو تا دا ہر یو پروڈکٹ زیمواری اقلیزا اکثر کمیش تاسو تا وائم اکنا چی تاسو زمانگا چی چا تروس انتحاب ندیکڑے اگا صرف اور صرف زمانگ بلیچ راوڑے صرف بلیچ زمانگا استعمال کئی یوز ہی کئی کتا مطمئن نشولی دا بلیچ نو تو اچھے ما تا بلیچ ریزلٹ رانکو اگا بلیچ ہم تو واپس کولی شی اور پلی پیسے تر لانس کولی شی نو دوم را بوری کلکا زیمواری زا تا تزکا خلی چی اگی اگا پل پروڈکٹ کے ریزلٹ اچولے دے محنت بکڑے دے ریزلٹ بگشتا چې ریزلٹ پکې نه سو کوم تاسو د خپل پروډکټ ذمہواری دوم رکلکا نشي غیسلې نو زمونږ قبلیش دی هغه کې هم بالکل جی نیچرل انګریډینټس شامل دي که زمونږ فارمولا بیوټی کریم دی هغه کې هم دغه نیچرل د قدرتی جڑی بوټی یو هربل پروډکټ دی که دغه شان زمونږ فور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم دی هغه هم هربل پروډکټ دی او که دغه ته سینډ نه علاوه تو پیسواش تخیالو کی آغا ہو بالکل جی 100% چکم دے ہربل دی

Açacağım. Uykama. Estasu konser tamam zaman. Estasu konser ve lazım izan serkilamla. Nufil halde çıkım de. Kasu mesajını rağbuli gey. Asırı bor sırı bo. Yosu mert sabah estasu rekal. Valada silsile hum zansara start kuma. Nu sıfır. 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4 0 3 0 5 0 4
ستاسو د سکن څومره هم مسلی مسائل وي یا چې کوم د ستاسو په سکن باندې هم دانې داغونه تیر سری دي سوانه کې دي د سترګو د لاندې سیاه حلقې دي اور خاص کر ستاسو په کور کې یا چې کوم د ستاسو کزن کې دغه خوشحالیانې را روانې دي اور تاسو وایي چې هغه خوشحالیانو کې تاسو هم برخه واخلئ ستاسو هم ښایستونه راشي نو هم نن چې کوم دی د ځان دپاره د ایزنا کاسمیټکس پاکستان فارمولا بیوټی کریم او ورسره چې کوم دی تاسو د الویرا پیسو اش انتخاب وکړي او صرف اور صرف دغه یو هفته دننه دننه خپل مخ رنگ بدل کړي کلاګانې راولي او ښایستونه ترسره کړي بالکل جی دا چکم دے ایزنا کاسمیٹکس پاکستان چکم فارمولا بیوٹی کریم دے ملکی ملٹی وٹامن پروٹین پدی کی شامل لی ورسرا چکم دے دا غا دا المنڈیا یعنی دا بادامو والا ایکسٹرا کی یعنی دا آئل چکم دی آغا شامل لی دین علاوہ چکم دے کوجک ایکسڈ پدی کی شامل لی لیمن پدی کی شامل لی ورسرا ورسرا ہنی او الویرا ہم پدی کی چکم دی شامل لی موجود دی ہمسا سر اسکن دا پارا اور دا قدرتی سیزن دی سنتی کیمیکل تھا اس اکثر سکم دے پا دنیا کی پینزہ قسم سکن دے اور بیا خام خا پسل نے 200 کسانوں کی یونیم سکن دا سی وی چی آغا الرجیٹک سکن وی آغی تا اکثر الرجی وی دا سنجی دا کاسمیٹکس تھا نو اکثر زمانگ رونا ہے یا چکم دے زمانگ خوین دی ہر یو پروڈکٹ استعمال کی یا یو نیم باز پروڈکٹ چکم دے داغی سکن نمانی نو آغا چکم دے سکن بانی ورتا یا سروال راشی یا چکم دے نور سا مسئلہ ورتا راشی نو آغی وی کدا دے پروڈکٹ کی ریزلٹ نشتا یا سا نور سا مسئلہ دا نو بالکل جی نور ہس مسئلہ نوی یا تاسو پا پہلے زل کریم استعمال کری وی مکی مبیہی نوی لگو لے نو تاسو تا دا سکن پتا نوی یعنی تاسو سکن الرجیٹک سکن وی نو تاسو بچے کم دے الرجی سکن دا پارا تاسو بالکل جی بیا پروڈکٹ نے استعمال ہوئے آگے دا پارا بتاسو دا سکن ڈاکٹر سر آپ تک ہوئے اور سکن ڈاکٹر تب ہوئے چیز پدی بانے سے استعمال ہوئے لیشم آیا زخ پل مخ دا فیس واش سر انزل لیشم آیا زخ پل مخ چکم دے دا دا کم صابون سر انزل لیشم نو آگے بتا تا یو صابون یا چکم دے سنور سا پروڈکٹ اوخائی اور داغی انتہاب چکم دے بے آغشان تا دزان دا پارا کولیشی.

0: اچھا جی ګورو چې د میسج د لارې څوک څوک راغلي دي میسج به ځان سره په مزه مزه شاملوم او تاسو کال به مخلم خا ما کال دی خانگی تی کال میں آپ کی شو کو نہیں سن سکی رات 8 بجے گھر آئے تھے میں برو اچھا میں ڈی خان گئی تھی تو آپ کی شو نہیں سن سکی آئی ایم کوئینا اوکے جی کوئی بات نہیں ہے اب ہی سن لیں السلام علیکم آسام سر شیز د وانی نائز ناگولا پروگرام دے اورما ماشاء اللہ ڈیر خون کبھی ڈیر ذات امن لو یہ خزر شی کامیاب شی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پروگرام کتا ہر کلے سٹڈی میں شی پخیر علی وائم دے اجرا کا اسمیٹکس پتا پخ سٹڑے مشی الکا موسم چرنگ دائی
1: اس موسم کو خول موسم دے چنگا کٹ باران ہو سو آسام بس
0: باران تا سو تم اوشو
1: اوہ دیر کٹ باران سو آدھے آسام
0: بس شکر دے شکر دے سو نقصان خوئی نہیں دے کڑے کنا
1: نا شکر دے نقصان نہ دے کڑے
0: زبیا خو خدا ما چھ بس نقصان ہی نہیں کڑے کنا جی جی سنگ جی
1: مگر گرمی ہو کو رہا کسا
0: یا وہ بس اس پر گرمی دے دی باران ہوں سر انشاءاللہ دیر گزارا ہوگی بس
1: مطلب باران ماران سو دے
0: ہاں
1: مالتا سو پالا باران ماران ہوں کنو
0: واو واو واو خڑیر خزبر دس باران خا
1: اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو تا سو چرنگ رہے شے
0: بالکل جی بالکل شے برابری اور امید درب دے چتا سو مخ شے برابری او دا غجون وقصاد و مخ تیری گی ہلو
1: آواز در کی رہا بھائی
0: آواز دے معمولی کٹنگ گئی رور
1: مالتا سو سلامونا بوار سمبل کرو تا
0: بالکل جی ورکا
1: سلیم کوٹی فیل تھا
0: او
1: تصیر خان تھا او فیضان تھا بندیوان صاحب تھا او تا تا خوبا کشتے شال سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر امانا نا ڈیر شکریہ جی

0: اوكي جي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. انا مرور كده انا سي جوري
0: خير دي جي بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگے شی برابر یہ ہلو آواز وڈی سلو راضی جی وای
1: بس خیر دا بس یو خپٹان کی ہے کو آواز والی سلو درجی
0: اب نانا نو اس ٹھیک شو جی اسی گزارا وکلا اس خبر کوی خپل نور بندیوان سے بوخت ساجون مخروان دے
1: الحمدللہ
0: بالکل جی بالکل بالکل بالکل شم برابر ماؤ بس جون دے تیری کے حجی
1: الحمدللہ بس ماشاء اللہ جی سم بھائی
0: نو سنگا جی جی جی جی
1: استعمال ہوں ماشاء اللہ جی کا نا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کم آئل مراوڑی دی دیزنا ویم کم آئل مراوڑی دی تاسو تیل استعمال ہوں ویم کم تیل دی جی اوگی والا اچھا جی اچھا جی اچھا جی ماشاء اللہ صرف صرف صرف صرف آئل دی راوڑی دی کنا نور پروڈکٹ ہم راوڑی نو خیر دے کنا دزان دا پار نہ راوڑی دزان دا پار نہ استعمال دا کور والا دا پار راوڑا کنا جی منو منو منو منو جی زمونگ یقین نے خوے ماں چکم نے دکور والے دپارے گوری بلیچر سم راؤ لے شیخا
1: بالکل
0: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور دگا شان پروگرام تک کل کل کال کہو گے ڈیر احمد آباد را لکھا اچھا جی اللہ دی تاسو تروح سے حد در کی اللہ دی تاسو کامیاب کی اسے حتما شیخا
1: سلام دعا وائے
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مانا نہ ڈیرا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو خیر
2: الحمد
0: للہ ٹھیک ٹھاک جمع خورد کم سی نہ خبر ہی کہیں د ٹانگ نرا سر خبری گئی او ما د داسې مخکی مقال کړي کا پہلے زل کال مده
2: نه مې ما پیرا غزل کار کړي
0: اچھا جی مانم आवाज د ما ته داسې لګي کا خپل نامه غي سل غوړي بالکل جی واخلې
2: نه نه
0: اچھا اٹس اوکے ایس خبر نشتا دا رات ته پروگرام سمره ټایم نه وري سلور پینزمی آشتی کی گی مطلب سلور پینزمی آشتی کی گی دا خو کافی ٹائم ہوشو نو سنگا زمونگ دا اس دا انتہام مکڑے ترو سکلانمو دیکھڑے ہلو اچھا جی اگی کال ڈراپ شو یرا لالا جی وی شو سما مزکوی او دو گلالی جان پشان او سگنل کٹ کٹ کی گی او غیت السلام کو وعلیکم السلام السلام علیکم گنیش عباس عبد الحادی بائی سڑے مشی مشم پروگرام اور حاضری میں اول گوا آواز دیو کے دے وعلیکم السلام ڈیر امانا نرور میں ڈیر جاتا شکریہ بھائی آج باتیں کم اور سانگ زیادہ بھائی مجھے تو آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں رویش تو آپ تو کہہ رہے کہ باتیں کم اور سانگ زیادہ بھائی سلام بھیا دا یک سہر دا پخیر سنگ شی آئی ایم دعا اینڈ گلمن وزیرا فرام یخوانا بھائی زنن بیا کال کو ما درتا سمے ڈیرے خبر بدر سر کو ما دعا جانی وانے نا تاسو کالو کئی بیا خبر سر گور خا آوئی پروگرام لائے ہو دے کن دے رماز رشن شو دی وہی پروگرام لائے ہو دے کن دے بالکل جلائے برائے راستے خا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام بھائی جان ترنگ خیر خیریت
0: بالکل جی خیر خیریت ملازم فردیسی سے تاسو سنگے
1: خیر خیریت خبر کو ملازم دکاندار پردیسی میں نام دا آسل مدرسے سر میں دکان دا پکور کے ملا دے جی اتنا دکان بنے ملا دے جی
0: ڈیرا ماننا چی ڈیرا شکریہ ہر گلے ہر گلے سٹڈی مشی پخیر علی در تو آئے مخام
1: ڈیرا ڈیرا ماننا ڈیرا ڈیرا مہربانی بس موسم کو ڈیرا خسو کو لے کے انداز اچھی جلے ڈیر اس میں اشتے مالا
0: او ہو ہو اللہ دی خیر ہو کی او اللہ دی چکم دے دا غستاسو چکم دے دا خیر و دا رحمت او چی او کی رخم او کی چی پسنونا کروندی پا پٹو کی چکم دے اگا خراب نکی
1: بلکل آگا دے مرغی بچے وی مرغی وی دا درخت بانے دا دیر مرسوی دیکھا نا
0: آو جی آو آگی تا بے بلکل جی نقصان ورکڑی اللہ دی رحم او کی جی اللہ دی رحم او کی
1: بالکل دا اللہ مہربانی دا چھ ورجے نہ دسا ورجے کمال وال خلق گردی وڑا وڑا مشمال بار گردی کنا دا شکر دا چھ ورجے نہ دسا ہے
0: بالکل جی بالکل بالکل بالکل بس اللہ دی رحم او کی اللہ دی بالکل جی رحم او کی خام
1: جی جی بالکل ڈیرا غٹا غٹا جلائی وا
0: بس اللہ دے چکم نے نور مخ کی خیر کی او نور وقت سا جون سا سخرا وان دے
1: سخرا وان دے جی بس اتنا زندہ باد
0: اور ملازم سے پائندہ باد
1: پائندہ باد جی.

0: يرل على جي دن مي يو سوال اومناچي پلي پليج لگ لگ رہا تھا مسکے خاجی اس نازن آباد وری شاہ وفا یہ موقع چی کامیاب شی خوبصورت بھائی کیسے ہو زنیش ہو وعلیکم السلام زنیش میں ٹھیک ٹھاک ہوں میری پیاری بہن آپ کیسے ہو بھیا زما کان لگ زر اچت کا یار ماں تا چکان لا شی سے کال اٹین کو مخا اور رمضان سر پروگرام کی چکم دے صرف اور صرف نور دعا یاد رے کال اقلما یا بتا ستا ایڈریس شامل ہو اور بیا چکم دے بیا ٹائم ختم ہی رہنا کا اسماعیل ایکس پاکستان نو بیا چکم دے ساسنا اجازت خوب اقلما نو سنگ ماتا ستا دے کریم حوالے سے رنن خبر او کرا چے زمون دے اسنا کا اسماعیل ایکس پاکستان چکم کریم دی بالکل جی دے قدرتی جڑ بوٹ نا تیار کڑی شوی دی ہس قسم نقصان بتا ستا نظر کی د زیمواری دی زمنگ ہار یو پروڈکٹ د زیمواری دی تاسو استعمال کی تاسو یوز کی چی تاسو تی مطمئن نشولی تاسو تی ریزلٹ در رکھو سمپل خبر دا واپس سی راوڑی اور پل پیسی واپس واخلی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو پروگرام کے ہر کلے سٹڈی مشری پخیرا لیڈی رمانا نے شکریہ وائم آز خو بالکل ٹھیک ٹھاک یم اور ساسو سنگے موسم سنگے رے باران در تشوی کنے دے شو نا نا باران کنے دے
1: شو خو لیکن
0: اچھا جی اچھا جی موسم خو بدل تے یخ وی خود تے ماشاءاللہ دا دو رز ڈیر کولے او شو باران وری دو
1: ہاں پہ خبر کی
0: یس یس پہ خبر کی کنے دل تے زکم زی کی مخ بس پہ خبر کی مکہ سب واشنگٹن ڈی سی کے ہونے یما نا دل تے مال کا
1: پلان بن کی
0: مصروفیات کے لگیا پروگرام نہ
1: خدا
0: سے جو تیری گی کنا دا خوش کلے دے اخبل علاقہ دا چونکی خار دے پاکستان دے ہر سب کی چکم دے آغا شان گران نہ ملاوی گی خخ ملاوی گی کنا نور تاسو خیر وقت سات جون خروان دے
1: او ماشاءاللہ
0: شکر, شکر شکر شکر شکر جی
1: وجہ پہ گندرم
0: بالکل جی آزما دعا خور دے کنا نا الیف لیلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ الیف لیلا چلو جی دام کا خبر ادا سی مونگ سر پکی دگا جی جی جی جی یا خدا پاک تاسو ماشاء اللہ در سلور خوین دے نو سودی کی زما گنا نشتا کنا دا خو تاسو گنا دا نا
1: در سلور
0: میں ماشاء اللہ جی اللہ مو اتفاق نصیب کا خا
1: آمین
0: نو سنگا جگڑی کا ہوئی مطلب بس تاسو جگر ڈیر پس باندھی راضی ما دا سوچو مائی تاسو با کار باندھو ڈیر جاتی جگڑی کا ہوئی مطلب دا کار تاسو نکو دا کار دا دین پاتی شو دا سالن دوی پوخ نکو دا لوخی ندین زلی مائی که دیشی تاسو با دی باندھو ڈیر جاتی جگڑی کا ہوئی اکثر زمونگا خوین دی بانے کئی گانا چی دازے تاسو جارو نکو سپا مو نکو دالو خیدی ماتا گند بریخی دی او نن نن چی کم دی دا تاسو ورد کاسا وائے گانا
1: ترکاری
0: نانا تلکاری خو سالن تا ہوئی گانا سالن تلکاری کٹوئی مزہ مزہ ماں سر پختوم تاسو کٹوئی نہ پی جنے تاسو تا پختو نہ درزی بدا دن پکی گو رہی رہ دکن آگے کی ورتا سو وزیر شبہ کی وزیر جب کی ورت سوائی نہ تاسو نے تپوس کو سالن تپو وزیر جب کی تاسو سوائے والے
1: نما تھا سالن تھا بھائی ہاں زه د مور نه تاسو کوم یم نشته بروکا
0: بیا به ما کال ګډګړې پروګرام کې ټیم نشته چې ته به
1: اوس
0: په بګې ته بیبی نه تپوس کې یا خدایا پاکه یا خدایا پاکه تاسو ته به زه تاسو ته به زه د دویمې ګنټې والا پروګرام شروع کړم ماشاء الله تاسو په درې کسه خبرې کوئ ښه په درې کسه یوه ته شولي یوه چې کوم دی د مشهور د ګیلمن شوله یوه چې کوم دی دعا خورسوس پکې چې کوم دی مینس کې امیم راله چې هغې نه به هم پکې تپوس کو یا خدای پاک ستاسو خبرې به ډېرې ګرانې شي څنګه اچھا جی اچھا جی اچھا جی بس اللہ مو اتفاق نصیب کا او کامیابی جی جی ہلو ہلو

پاس نمبر تلو اور کال ڈراپ شو لیٹ سی کوئی مسئلہ نہیں ہے سبب ابھی ان شاء اللہ کالو کریم دوسری سنگتا ستما اولی دہیزنا کاسمیٹک حوالے سر ان شاء اللہ کے تو غواڑی اس ہائی سنا نلازی بھی بہن تہاب کے دہیزنا کاسمیٹک سے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نو ہربل پروڈکٹ دی تے قدرتی جڑ بوٹی نے تیار کڑی شی پروڈکٹ دی سب مخبانی دانی دی داغونے دی تیر سری دی زوانہ کی دی پیمپلز دی رینکلز دی بالکل جی پریشان ہے د پریشانی سر مخ مختی نے ٹکی گی آچکم دے بالکل دا دا کاسمیٹکس پروڈکٹ نا دی زلم مول شوے دے توائی چی بس امید زما ختم شوے دے زنور انتحاب نکو ما نو یوزل ٹرسٹو کا یوزل اعتمادو کا یوزل دے ازنا کاسمیٹکس پاکستان دا غا پروڈکٹ زان تر راوڑا استعمالی کا یوزی کا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ چی تی استعمال کی تی یوز کی تا تا بھی آپ پتہ ہو لگی اوی السلام علیکم ابراہیم بھائی مونتا میسج کر دے ابراہیم بھائی سانس روڑی رضا تا من نڑی رضا تا شکریہ نو پا بڑا برکی کچا تا زمک دیس نا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکار وی نو بالکل جی تاسو ڈبر بازار کی ابراہیم سولر اینڈ بیوٹی سسٹم لے ورتلی شی زمک دیس نا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی خجی عبدالحادی سے بھوم مونتا میسج کر دے اوی السلام علیکم نو علیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک کیم عبدالحادی سے تاسو سرنگی امید دربا دیشی تاسو مم خیخا

0: جانزی پریلر د نومان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زیا وایز گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: زیا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم نے دل تنہا نشاگے نظمائن کے خواب نے عشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے عشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا عشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے عشما ارجن فیشل
9: زی آف نان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ عشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ عشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ عشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچاندہ عشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ عشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندہ عشما ڈیلی پیس واش
15: زو سمیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے عشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے عشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چارسدینا او زما انتخاب دے عشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے عشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے عشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے ڈاکٹر نیم خان زد پورن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے عشما اکنی ٹیو
17: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی عشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائی او بار کمبار دائی
5: زیم بازار دے بخشو کننا زما پیچان دے عشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگننا زما پیچان دے عشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے عشما ہربل آئے
2: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے عشما کاسمیٹکس پاکستان
15: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکئی دا بازی خلکو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے او کا جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا عشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جو

سو ټول مینه والو دا پروگرام کې نشما کاسمیټک پاکستان پروگرام کې ډېر هرکلې وای چرته چرته کې هم आवाज ورديشي او دې ټیم باندې تاسو زما आवाज ورې نو ټول دا پروگرام کې دې زیات هرکلې او بالکل تاسو پته دي چې کاسمیټک پاکستان پروگرام تاسو کې مختلف ټایم باندې خو د سور دکېږي چې اکرام صاحب دے او انعام صاحب دے شوتا نرزی شوتا رزی خو بالکل مین وجہ دادا کنا چھ پی خبر کی سگنل چکم دا بالکل بنکڑی شوی دی او نیٹ ورک کارن کی بھی حالانکہ پروگرام دا برا بالکل ریڈی وی او اکرام صاحب اوس چکم دے خبر ور سره کدل نو ولی سمر همین والی غیت ودا وے چھ اکرام صاحب بالکل پروگرام دا برا ریڈی دے تیار دے خو چونکہ دل کی نیٹ ورک کارن کی وی موبائل سگنل چکم بالکل کارن کی وی نو دے تو وجنا پروگرام تا منگا نشورات لے نو ماول چې بس تاسو ان شاء الله لکه مطلب نو وای مونږه هر ټایم حاضر وو او پروگرام ته به ضرور راځو صبر همي نوالي به مونږه داسې نه فرېږدو نو بس سیگنل په وجبانه پی خبر کې سیگنل چکن بالکل کار نه کې غیب وجبانه انعام وای یادی لبا اکرام صاحب چکم دی هغه شوتا نرزي او ان شاء الله ډېر رزي چې کله هم سیگنل بحال شي نو شو دبا ان شاء الله ډېر رزي خجی صبر حمین والدی امید دے چھ خب ہوئے او دل نو صحت بجے موکے بوئے ورسر سرا آزین اگئی نبا دخبلی خیسی خوندونو مزیخ خلے او ماشاءاللہ بالکل تاسو پتہ دی چیش مکس میڈے کا سوک ہم در ترزی نی کم یو پریزنٹر ہم تاسو رزی او صرف او صرف یو پیغام سر در ترزی چی آگا دے اشما کس میڈے کبنی او اشما کس میڈے پروڈکس ریزلٹ ڈک پروڈکٹ تاسو استعمال کے اور چچا ہم اشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال دی اور ہمیشہ پر استعمال بھی او ولکه زه دا دې اوس شو کوم دې سورت وای کنه چې کور نه زه اوس په دې سات باندې پروگرام تر اور سه بځما نو دا درته رښتیا وای مګنه چې اشما واشنگ پاوډر چې کوم دې ا کور کې لگا اسی مالی ٹھیک دا خو چې زه او بابلو رتلې ما او کپڑے چې کوم دې ما په مخ ور باندې صفه کول ٹھیک دا کور کې نو ماشاءالله کور کې راته ویل چې ډیر زبردست بهترین چې کوم دې صرف دي اصله غته صرف بری خبر ما ته زین تر راغله کنه نو ویلی چې مطلب چې صرف یوزل به هم مونږ صرف ور باندې واچو نو کپڑے مطلب داسې بالکل پاکه صفا لکه سپینه کی نو دارنګ ماشاءالله اشما کاسمیټک کې صبر هم پروډکټ سی او کزه خبر ور بنو کما پروگرام ختم شي خو خبره ختم نشي اشما هربل اویل شکم دی دین لبا اشما وټامن سی فسواش شکم دی ها اوس راغلی دی مارکیټ کې بالکل موجود دی دین لبا اشما رائس فسواش ورسره اشما ډیلی فسواش شکم دی دا سی ڈیر پروڈکٹ سی اشما ایک وسٹ چکم دا میدی دا پارا سیرپ دین لما دا سی دا وشتانو دا پارا چکم شیمپوز دی وک اسما شیمپوز دی اشما کاسمیٹک

0: अच्छा जी मुंग तो मैसेज करे दे वजे सलाम एंड वेलकम तारिक सर बखेर रागले करेक रेडियो बने वॉइस क्लियर दे गुलाले मुंग तो मैसेज कर दो ककी ना सासु डेरा जत मन ना के विश रहीम उल्लाह सरा और रफी उल्लाह सरा इस मठोल प्रोडक्ट मिले वेगी पक्का के सो डेरा जत मन ना और एम एस डी मामत सलाम वेली थी यो जहान मिन लो यहा शेख देन लवा वजे अस्सलाम वालेकुम सलो लकी मरवतना करक लकी और डीहान और टांग रेडियो बने दवाजो के देनो ताजो डेरा जत मन ना को गुलोनी मैसेज करे ताजो डेरा जत मन ना को मैसेज दो प्रोग्राम और दिन लमा हुआ छे अस्सलाम वालेकुम आई एम शहीन मरवत वेलकम हाउ आर यू शुनाइस फाइगर के नाते हम सलाम सही वालेकुम अस्सलाम देर रजिया तो मरना मौलाना अब्दुल खालिक से मैसेज कर दे मंगल मिले ना वही कहना चिकन खड़ी बने दबाज हो के दे हाइबर प्लाजा दुकान नंबर चार के मास्टर देश में टूल प्रोडक्ट मिला भी के वो जबरदस्त मौसम दे बिल्कुल देखे शक नहीं माशाला बेगा बारान छवि दे नागी पो जबाने मौसम डेर खोले छवि दे और गर्मा चुकम जोर दे ना बिल्कुल उस खत्म छवि दे यखनी माशाला शुरू छवि दा नो यखनी चुकम दाखवान के गर्मा सरमगा हम बीखी न लगी वेच अस्सलाम वालेकुम ज अरीशा यमा द बुनीरना तारिक भाई शो दे अवड़मा पो 97.0 उम्मीद रेडियो आवाज सफार अजी خجی دا میسج وسو پورا شمل ما خلق به انتظار کې وخا په خیر کې بزم سس ټول میسج کوم دا پورا پورا شمل مو سیدا یونیک چلر تخت نصر الدین میسج کړی تاسو ډیره زیاته مننه کوم خجی دا چې کی وی کال تر ترزی پروگرام کې سس کال کوم شمل وی پوز 0345933280 ٹھیک تا بل نمبر دی 0331-5265-340 لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبرې کې وی کوم زنا
1: ٹانگ
0: کے مسلم سنگ دے او گرمی اچھا ٹانگ کی گرمی عام ویسے شانتی تھا کہ نا اس کا مشہور تھا بارانو شی اور ٹانگ کی گرمی ڈر زیادہ بھی ہو سو بخیر کا مشہور ویسے کا چاہیے موسم چینج کی
1: باران
0: شوی دے بے گا
1: ہاں
0: اس سے باران نہ دے شوی اچھا جی صحیح دادا ٹھیک تھا دادا تو وہ اچھا اس میں پروڈکٹ ٹانگ کی تو دشان اخلے ہاں دکان نام دے زکڑی نہ دے ہاں ہاں کم پروڈکٹ دے استعمال اس میں کاسمیٹک
1: شمپو استعمال
0: اچھا شمپو سے مولوے صحیح دا ٹھیک تھا ڈیرا مننا کال کے والے پروگرام کے یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ رضیات مننا کال کے والے نو ٹانگ کے بالکل تصویر ہر کسمیٹک جن سور کی ملے گی دیش میں ٹول پروڈکٹس اور دین لو بل داچے دا وشتان پر بالکل وہ قسم شمپو دی پوش میں کسمیٹک کی نو تصویر ضرور استعمال والی سی دے ہوں وہ چیز صرف شمپو میں چکن مائی استعمال کری دا گورو خال بنی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نا سرپرائز شو بولے دا عشما کاسمیٹک تاسو کی کنا دس گیارہ بورے اچھا جی داس ہوئے کنا اچھا اچانک تاسو راغ لے کنا
2: ترنگ بھائی جان گول جان ٹیلر خبر کم دسو کل آباد
0: خجی پروگرام کی ہر کلی بھی سو کال آباد ہو
2: جی بھائی جان دس نل کے بان مجھ تو کل نہ جڑ سی
0: صحیح صحیح بالکل واسو سماشر سگنل بحال شوی دی کرک بنو لکی مروتا دل تک سمرہ ایریز دی جنوبی ازلا کی بالکل بحال شوی دی خوب خبر کے بند دی
2: بس بھائی جان مجھ تو کو پہلا چن می قدر نہ ہو خوش خوش بانے تو لے بس جو تو گانو
0: ہے تو جی بالکل بالکل اس صحیح گلشن سے نظر تو ہے کہ نا جی حمید خان نہ دی نن برس کی یا پرون برس کی یا بل برس کی کم ہی پروڈکٹ رہوڑے دے جان
2: بل برس کی رائس فیس واش نه وروړا دا او بیوټي کریم وروړي.
0: اچھا رائس فیس واش او بیوټي کریم.
2: جی بھیا
0: صحیح دا. خپل ځان ته وروړي وو.
2: هم
0: خپل ځان ته وروړي وو.
2: جی بھیا خپل ځان ته وروړي بھیا رائس فیس واش نه یز ګری مخول دل دا ټول کزن نه چې پات کوال وی چې دا خو مخ ولا سم چمو ګټو په سیر کې زموږ ته دراوړي.
0: صحیح ده ٹھیک تھا او دینه لوا دار تو وای چې څه پیغام ورکوي مینوالو ته
2: ځان تور ته دا غویر کوم تر ټول اوریدن کو ته دا غویر کوم ځان دی پیغام به نه کوي ترام به نه دی به نه خپل رو دا خان دی یو خپل رو دا ځان دو ټول پروګرامونه ورو کله کله دا چې څه کوي ترام به نه روغار ځای نه اورو ځان دی کې ونه مدد خبره ورچو چې एकदम سرپرایز دی یا مقابله راوړي یا نو پروډکټ لانچ مطلب
0: جی جی بالکل بالکل داسې دي صحیح خبر ده ډېر مننه گلشن سره لوی خزه شي کول کولی
2: بجان ټول ته دا غوړ کوم چې غوړ کوم چې کارګ مې چې حمید خان سره هیڅ مته مان پروډکټ مې لوي بجان ته لومینه په پاس کوي اند ته
0: خیر بل برګان کې تاسو ولګي ټیک ده
2: بجان شي هزارې مې سوت ته خوشي هټه ته
0: صحیح ده ٹھیک شو وعلیکم السلام ډیر مننه کال کولی گلشن ټیلر د کرکنه کال کړو نو تاسو یو جهان مننه کو سیډي کې بالکل تاسو حمید خان سره نشه ولی ډرم هاوس چکم دی اګه سره دیش مټول پروډکټ ملويږي او سنهری بینک ته مهما خام شګه روډ باندې دین لوا په مور دین پلازا چکم دی په کې بایز ګر شاپینګ سنټر چکم دی عمر کول کک چکم دی بالکل اکټیو کې ناس یو دغه سره دیش مټول پروډکټ ملويږي دا رنګ بالکل عبدالرحمن کاسمیټک سنټر چکم دی کمرشل پلازا کې دغه سره دیش مټول پروډکټ ملويږي دین لوا فاروق اجی سره چکم دے دبئی پلازے کی اگر طرح دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. سو
3: خبر
0: ہے خبر ہے تخت نصرتینا پروگرام کی درد ہر کلی وہی سنگ خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک درد ہوئے چھ پروڈکٹ چکم دی نن ورس کی دی کم استعمال کرے سہارا نا جی بالکل کلی تا تلے ہو ماں نو بادا دے اس رال ماں اور پروگرام تو ماں جان رہو رسو ماں ماں وچی پی خبر کی کار نہ کیوی نو اکرام صاحب دے انعام صاحب دے مطلب والد کی کار نہ کی سگنل نہ کار نہ کی نو مال چھ منگ بین شلا رزو اور ریکارڈنگ ہوبا بالکل نہ چلو
3: بالکل بجا ماشاءاللہ اس پروگرام کو دین دے خان کے ریکارڈنگ نہ بجے کی اکرام بھائی نے بھی تے جی بھائی پروگرام کا تو
0: بالکل لاسی دی صحیح خبر ده خدی ادارت هو یا اچھے پروڈکٹس تاسو مطلب ماشاءالله مختلف کاسمیٹک دکاندارانو سره ملويږي لطیف کاسمیٹک سره ملويږي او دنا سنان کاسمیٹک سره چګم دی ملويږي تخت نصرتی کې تاسو چا نخله پروڈکټ به شو لطیف
3: به نه خدی اول از نبرور من نامه یو ته چې تاسو واښنه ورسته به وي چې انا درغلا اور سره هفته سره زه حسین کاسمیٹک پورې دې چې مشه انا درغلا
0: مطلب مارکیٹ کے بالکل رغل دے ہر جگہ اویلیبل دے بالکل زدر تا خبر کوما. اچھا جی سوری تا خبر مکر کزر تا خبر کوما نو گورا ما اشما چکم واشنگ پاوڈر دی اوڑیو نو دیو ایسی مالا ول ٹک تا نو ما چکل زب ول رتلو ما نو ما تا وی چی دیر زبردست لکا دیر روغ صرف چې کوم دراوړی دي کنه نو مرته د پته ته پته ته کم صرف دی وای چې یار دا ورته پته نشته مال دا اشما واشینګ پاوډر دی اشما صرف دی کنه نو وای چې ماشاءالله چې لکشن هور باندې وای چې منو کپڑے وای دا سه بالکل صفا کی سوینه کی بالکل وای ماشاءالله
3: دم رکھ ماشاءاللہ وانت ذاتي غامل تنفيش مخترف بحام خير غير الإيجا في استماعاتك
0: جی بالکل
3: وعلیکم
0: السلام ڈی رضیات مننا بالکل رابعہ تخت نصرتی نے کال کرو نو تخت نصرتی کے ہم تو سام دیش میں ٹول پروڈکٹ چوم نے بلے بھی خجی گورو چی مونگ سر کال بنے نیکسٹ سو کو دکھا دینا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر
4: ہے
0: اچھا منور فرام بیوٹیفل کرک اور گام کے درد ہر کے لیے اشما کاسمیٹک کے الحمد للہ زبردست بازار پروگرام تمہیں جان رہو رس ہو گیا نا سنگے جوان خدے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو رہی نا ہاں جی صحیح دارا تو پروڈکٹ دچانا خلے اچھا فاروق جی سے دبئی پلازے کی چکم دے ہاں صحیح صحیح صحیح دا پروگرام کے سب پیغام اوور کے مینا والو تھا
4: وعلیکم
0: السلام ڈیرا زیات مننا پروگرام کی کال کے بولے یو جہان مننا اچھا جی امید ریڈیو بانے ہم انگا پروگرام انیر دے او دینا علاوہ ظلمی ریڈیو بانے ہم اور سب سے اٹک ریڈیو بانے ہم واقعی مینا وال چکم دے پتہ نہیں یا ہور تا مکان ملے وی گی یا ہول تک سگنل چکم دے کار نہ کہ وی گنا نو ماشاءاللہ دے کرک بنو لکی ٹانک گلوبل 91 ڈی ہاں چکم سمرا ریڈیو مینا وال دی گنا نو اگا ڈیر ایکٹ وی دی گنا ڈیر تیزی گورا چاتا مکا بی ہی نہ ور کہ وی گنا خجی گورا چکل بنے بل سو دے کم دے نہ رضی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سر جی توری وریت می کزل گر دی دی چ مرور برانه ته گر دی بی او ما و جڑا در پس هم ک ولا کله زمانه چ خطا گر دی دی او ما چ دم کله ان سنگ و سچ په کوپ کی بو د گر دی دی زات نه ولا جان یم
0: وا زبردست خجی کم دین کول د کړي دی
5: اپر دین سر جی زو می دا وخت نو خارا ور م امید می هم لګولې دی او بل طرف ته چ دی نو 64 می هم لګولې دی
0: خجی سعید ډیر زیات مننه ما په خیال مخه پروگرام کې کال کړو ما ته اوس را یاد شو زندگی تیری ماشاء اللہ گورا خوش قسمت ہے گورا چھ 12-13 چینل اسکور کے بھی کہ یو ریڈیو میں پروگرام نہیں بل باندھے ہو رہے کا بل بنی بل باندھے ہو رہے ہوں ڈیر زیادہ من آس نا گور اپنا نظر میں نہ جی صحیح سنگ ادارہ تو غرونوں کی غرض ہے

0: ماشاءاللہ روزگار کے شیطانت کی مطلب ران بھی گرا نو بس آگے چل کبھی جی بالکل صحیح خبر دا خجی دار تو یا چے تاسو مطلب دا سورج لکه ډیر ورځې وشولې دا سورج کی تاسو کم یو پروڈکټ استعمال دیش ما کاسمیٹک
1: سر جی مونږ دا نورشاہ بھائی سره ملایي دي مین بیر بازار کې زموږه تحصیله کړې او چې ته خامخا زموږ نو ماته ویلې دي ما سره شته نمبر یې ما سره شره زموږ خامخا به تیر وړم خو دا د چې لاتل دا نه یم چې هغه زموږ څخه پورا تحصیله کړې زموږ خاص براول بازار مونږ کې نزیره دلته نه ملایي
0: ښه صحیح صحیح به تاسو ضرور استعمال کړئ مونږ ته په پروګرام کې ضرور وایي ښه
1: بالکل لازمي ولې نه
0: صحیح ده دین له سره څه پیغام ورکې مینه والو ده
1: نو بس ما چې څومره زه اورم تاسو انعام بھائی او کرام بھائی ټول نه ماشاءالله کوم څوک چې راځي نو هغه خبر دغه نه پته لګي چې ماشاءالله کوالټي والے پروډکټ دی چې ټول خلک کې صفات کوي او مسلمان هر څه کولی شي درو نه شوی دی نو چې ما سره صفات کوي بالکل ضد دی په کار دار چې باید استعمال شو کېدل په لګوا سي
0: بالکل لاس دې دې نه زیات مننه کول کول یو جهان مننه
1: ډیر مننه دا چې ما څوک ما ریپورټ کوم درن ته سلام الله
0: اوکے لافی زیرا زیات مننه بالکل مونږ ته کال کړو مازی کرو کړو چې مطلب زلمی ریډیو د دې ریډیو سوري د اٹک ریډیو او امید ریډیو کومې نه والي هغه پته نه لګي نو دا د بکی رانلو نو ماشاءالله هغه هم بالکل اکټیو دی ښه ګورو چې په کال باندې مونږ سره بل څوک د کوم ځای نه راځي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اوئے ہوئے دا ہو مولانا صرف دے مولانا صرف تو پروگرام کے خر کلے وئی
2: جناتی سے طارق بھائی سے بروبارے حالات رکھیات بروبار دی
0: الحمد للہ ماشاء اللہ مقبول کا کہاں بالکل پلائن بانے دی اور تھا اسے ڈائریکٹ دے
2: قسمت ہی دے سے ڈائریکٹ جکی مت نام بار ملا
0: آؤ کہنا مولانا صرف سنگ جو دکھ دے الحمد للہ مولانا سے ماشاء اللہ پو لاس کی دی گورا برکت گورا پخی ورز بانے ہومنگ نور ریڈیو بانے پروگرام آنیر نو آگے مینا والا تو بہت زیادہ ماشاء اللہ مولانا سے بلا گورا کورنی چرگی تیار کرے ہو نو ډیر خپل زبردست ذائقه او ډیر خونه کړي وو
2: دای خوغه هم وی نه دي ته چې د امر تاریخ مې ما کوي چې داس نه وي چې تنه خاروب شي خپل وی مو وای په بل ځای سره زو بل شي داس سره په سوره مې دا خلا کا پنازیر شو وی چې چاو چوف کایر کړي
0: ما کوم مولانا سے ودا سو وی
2: یار وا دا ځکه چې ملګری معلومات کوم ته چې یار ازلس کی مې مړه دي ازلس کی مې غاپی جنا
0: جی صحیح نام مولانا صاحب ان شاء اللہ سے اچھا تھا کہ بس ضرور بیا ہم رچا کر کے گئے کاری صاحب شو مولانا صاحب تاسو شو لے اور جمیل خان صاحب شو ماشاء اللہ دیر لر زینا رغلے وہ لنڈی ونا اور دل نہ عمر گول کے کہاں چکم دے خیر عمر گول کے کہا خو مطلب منگا داسی چکڑ نہ دیچارا دتا داسی چل ورزی کا نہ ورزی
2: نہ عمر گول کے کہا پدی سے سپاس پیش دی کڑی دو وہ کہا دکا چھ خدا خو په مینه یې تجربه په دا کار شې ته خو ځنه کا سنت قدرتی زړه نه استړی نه کیږي
0: او کنه
2: نو دور چې دای روري دای ور تعالو لوي کټ کوي په خلو وی بیا ان شاء الله زه هو دا دوی چاره دای ور تا وکی
0: بالکل صحیح خبر ده مولانا سے دار ته نور د زندگی خدا غا صورت ته وی افغانان ورته وی کنه چې ژوند دې خدي
2: ژوند په ماش لدی ته ملګر سره وی لور دې کنه محمد خان دامت برکات عمر عالیا بار بار دے ڈرا پشتنا کی چڑا کل مجھے سڑا جی کل ہاں ڈرا تاریخ مقرر شی دا دا وان دا منا وان حال کو ہبار شی پدی تاریخ بندے دو پدا ریس بندے دو
0: بالکل اسے ماشاءاللہ مولانا صاحب دیزل ڈیر زیاد دا سے ماشاءاللہ مینوال ہم دی چاغا پے انتظار باندې دے ڈرا دا ڈرا دا بھرا او ماشاءاللہ دیزل ڈرا وچ کوم سور تھوی دم دم سر ڈرا بھی انشاءاللہ
2: او ز ڈر وتا ہپا تا کچ ویلے
0: ویلے مولانا صاحب لا دی خیرو کی دا ولے
2: دل تم سره مل گر غل غلای و بیا زه کو چدره مو موټر بیا هم موټر شو بیا زه بشای نه در مزون با در لګی لکه بیمور ته چرونه وی جنو زاتره ون زه موټر ته بانګونه نه ډکاو بیا
0: اچھا صحیح خبر بیا ہم مولانا صاحب گور حالت کے منگل ملے کی بٹیر مینے والا بس ہو رہی کہ نا بس بیا ہو اب ڈائریکٹ تیار سی بیا ہو ڈرا دوبارہ
2: بالکل
0: ان شاء اللہ اکرام سے بتابا دم دام سرا ویلکم ورتا وائی با ان شاء اللہ جی بالکل بالکل صحیح خبر ہے مولانا صاحب دین چھ ماشاء اللہ لکا یشما ہر بلا چکم دے کوپن ہم جڑے کھڑی دی اور دین علاوہ مطلب تاسو پروگرام کے ہم ویلی ہو دا کم یشما ہر بلال بنے چکم آفر لگے دلے دے تاثر کوپن با کم پورے مطلب دے جمع کبھی چی سبات ڈرائیوی آگے پورے کنا مطلب دو یا سو رز مخی
2: دا خوز دکا اپنے پالیسی دو کنا چو اسمانی یور دی اعلان وکو یور دی بکس تاغا اوچاوی کنا
0: جی.
2: دا کوپن ٹوکن ساری نا
0: جی
2: بیا کا سڑای ہر بلائی لوخلی ہاں زن فائدے دے پر اوخلی بیا کوپن چانس خاتمی جی کنا اولا کا بہتر ہاں برا دا دو چی منی سوی کی یوارز برست اوخلی بیا دادا گا کوپن یوارز مخش جوڑا کی دکا چی می سنگا جامع شی چی می سنگا جامع شی بدا کسی کینی چې د کچ خو میږي ور کوای شي اعتبار مو وی اعتماد مو وی د کچ اوس می سره غلبا نو سیم الګر غلا مو د چې دا سوچ او چې منه کم اس کم درې سو تا کو پنه ور نظر د کچ زنه د کم دور نه ټی بین روړل
0: جی
2: چې کم د کم دور نه مو سره ټچ کی کنه هغه بو نه حاله کای ډرسه می ډرسه نو مینا مینا لیکلې وی بیا مو خپل د باکس ته مو ورچ ور مو ته دغه نو بغامه به در زکه چې تیل ته چیر ور رسیدي دلک ک خپل مالک ته چور رسیدل
0: بالکل لاسه صحیح خبر ده
2: نو چې څومره ورنا پانی دي کنه راکا کوپن دی بین چې چاز نو سره هیڅ ویر دي نه پردل نه روړل دي ته اوس بهتر دي ځکه چې یې صفات نه لګي چې دا خوش قسمت آی او کیم کا کاس ویچ الله پاک خپل کور ته خپل زون ته وبلی دا په میجو ایش مشه خوش قسمت آی کافی چې منه دای په وډه بی بوندې الله پاک مدینه او مکه ته بوزي
0: جی بالکل داسې صحیح خبر ده مولانا صاحب دین علما س پیغام ورکوي مینوالو ته ایش مکه سمډک بوله سره
2: پیغام خدا ورکو چې ماشلا موسم هو س ډیر چین شلش کې نه کچې دغه برومه سره با اکثر دا سوچوا چې تاسو نو ورچ نن سملی نن د سملی زکه چې ډاکټر په لول سره ها اوس دغه می ځلګه د وطن سره اکثر دنه بډاګون وی بیمورون وی ډار کې پالې جون چې خبرې کنه صبر ته کېږي به یې چیرې ادا دي کای مې کور نه کړه اکثر د دې هدا خپل زونی خیال ته دي دیش مپه حواله سره اوس دغه پیغام ورکو چې ماشلا اوس تا کول کریم هي سملاوی او فرمولا دا جوړه کې چې کول کریم سره دا کری کریم ہا گڑا ایدہ گنا بیدی تا خپلا پر مولا جلو شکا زا ہمی کری کریمی چکا وی و کا مخ شیو پس سرمن شیو چولای وی بیا غوڑ کریم چی دائی کانا دا غوڑ اولای پس طول پشرواری مانے چو دکی جیو نازنی نو جمعی دائی مسم خو خاجی جی نو دیگه دادا یا خپل زنین خیال وسو تی
0: سعیدہ مولانا سب دیر ازیتو مننا وعلیکم السلام یو جہان بننا سکھ خبر کے بھائی کم سے نام
3: مرکز
0: نہ جنت خبر کے خجی انتظار دے ماں بخیال اکڑ لس منٹ انتظار دے ہوگو خجی بس کل کل انتظار ہاں کول پکار بھی کنا خجی سنگ خی دا سے خفا خفا مات لگی دا بولی خجی او دن سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم دیکھو لو کو اچھا فرسٹ ٹائم دیکھو لو کو نو ایشما کاسمیٹک پروگرام کی درتہ ہر کے لیے ہوئی کل نا پروگرام ہو رہے ایشما
3: کاسمیٹک
0: واخت نا ورڈ وے بیا سمر ٹائم کی گی یو کولی کی گی نی ون ایئر کی گی خا صحیح دارا دو ایسے تاسو پرانی دے چانک لے سی ڈی کے اچھا تاسو دکان دے بخولا باندھے ماشاء اللہ خدای تاسو ایڈریس یې سره شریک کړئ نو بیا به مینوال چې کوم دي کنه کسٹمر به تاسو درځي تاسو نو پراډ غخلی چې نه زوی ورته ښه چیرته کې دي تاسو ولا دکان ښه ښه صحیح ده ٹھیک ده او تاسو مطلب کور کې ټول پراډ ملويږي صحیح ده تاسو په خپل کم یو پراډ د استعمال کړی شمه کاسمیټیک جواب لیٹ لیٹ را کوي ډیره مننه کال کې ولې جنت کال کړو وای چې ما سره ایشما چې کوم پروډکټ سي په کور کې ټول پروډکټ ما سره ملويږي نو تاسو هم ډیره زیاته مننه کوو ګورو چې کال باندې بل څوک دکان زنه دي السلام علیکم بالکل خیر خیریت دا خو ماشاءالله مرګول کې کا دی مرګول کې په خیر راغلی بالکل بالکل داسې دینا مخکې ذکر وشو مولانا سے ماسر په کال باندې شروع مول جی ماشاءالله عمر ګول کګه ها په لائن باندې دی تا نه بعد به ډایرکټ شوم دا غار ازي
2: هغه مو کتل مو چې دا خو طریق به لګیا دا چې کال تا او کې کنه مو چې مکه نه फायदा خو لا یا سره لایا ایدا هغه هو ګاګ په کې روغه لوي کې چار مغه سره کاولا تو ته کال خو مل هغه مو چې ودرا چې ډېر چارې وشي
0: پتا جی بالکل داسې عمر ګول کګه دا ته وښه دا کال د برام کې چې ګنګ د تراغلو دیش م کم پروډګي واغې سال ماشاءالله زبردست او دل نو کسٹمر درته ولار دی کنه غلال مطلب کال ونه ته شروع الاړل کې موجود دی بالکل بالکل داسې دی عمر ګل کې دره ته چې بابا چې کوم راغلی دی اسمه هر بلالي واخیستل چې دی ور باندې اوس کله یو بلا وګنا بالکل داسې دی صحیح خبر ده مرګ کوکه دره ته وایي چې پروګرام کې بس ویل وړي ماشاءالله اول تل چې تاسو پروګرام ته راغلي وای تاسو لکه خبرې کولی شو خدا سي ډیر نه اوس ماشاءالله ورو ورو چکم دی لکه اوس پروګرام کې خولي خبرې کولی شي ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست گورا مولانا سے پروگرام ہو رہی مولانا سے وہ دیکھا تلا عمر گول کا دے کا تلو گورا جی سنگ دے ورتا ہوئی کہنا گورا عمر گول کا چکن بالکل تابیدار شو جی عمر گول کا گورا وہ سے بالکل منم خا جی بالکل جی جی بالکل داسې دی عمر ګل کې ډېره مننه جی جی بالکل داسې دی عمر ګل کې ډېره مننه څه پیغام به ورکوئ مینه والو ته
2: صحیح
0: ده مرګول کې ډېره مننه کول کولې اوکے لفظ وعلیکم السلام یو جهان مرنا او ګور ماشاءالله مرګول کې کچوند برګام کې کال کړو او وای چې ماته اوس په دې ټایم باندې کوم کسٹمر دی هغه موجود دی او اسمه هر بلال چې کوم د خسري ولله چې مولانا صاحب ګور و دې کتل هغه ویل چې ګور بس ما بالکل چرک تیار دی او کاری صاحب چې کله هم کوم د ورته رزي بالکل اتلی شي صحیح نه بالکل اوم من لخه خجی ګور چې په کال باندې موږ سره بل څوک دې کم دین رزي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کم سے نا ارشا خبر کے بنیرنا ارشا تو پروگرام کے ہر کلی ہوئی پخیر رکھ لی مکھی بدے میسج کو لو نندے پروگرام کی کال کو نہ ماں بچ زب آخر کے ضرور سے ملو ماں لینتھی میسج وہ اوگت میسج وہ نو ماں چپ آخر کے بدل ٹائم اور گوما بے پورا میسج سے ملو ماں کہنا نہ نہ بولے نہ ضرور بانے پوئے گا ماں سنگ نہ پوئے گا ماں خا در تو یا سنگ خی جو دکھا دے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دادا تو فرسٹ ٹائم موبائل خیال کا لوگ صرف میسج کو لوگ نا اچھا دویم زل کا لوگ خا صحیح صحیح خجی دادا تو پروگرام سنگ ادھر باندھ لگی اس میں کاسمیٹک نہ چاہ خبر بانڈنا پوئے کی ماں خبر بانے پوئے گی خبر ہے مونگ خبر خجی دار تو بنیر کے موسم سنگ دے ماشاء اللہ صحیح آواز یہاں سے بریک بریک رسی کم ریڈیو مانے پروگرام آورے اچھا امید ریڈیو چار سدی بنے ماشاء اللہ آواز ماں بخیال دیر لر لڑوں کا ورد اور لکھی گی کہنا
3: صحیح
0: ٹھیک تھا ماشاء اللہ زبردست باندھے نر بروس کی کم پروڈکٹ استعمال ہے صحیح گڈ زبردست بہترین ڈیرا مننا لو خدشی تاسمنگ تو بنیر نہ کال کو ڈیر لرز نہ کال کھڑی اور سب پیغام اور کئی مینا والا تھا وعلیکم السلام ڈی رضیا تو مننا بالکل منگتا اریشا دا بنیر نے کال کر یو جہان مننا کوئی پروگرام کی دیکھو لوگ دس کی بچ بخیر کے وہ ٹائم میسجز ہم اور گوما گورو سے کال بنے مصر بلسو کو دیکھا مدینہ رضی السلام علیکم سکھ خبر کی بھی کم دینا خبر اچھا جی لنڈی ونا دیکھو لوگوں ہاں ہاں بالکل صحیح اس عمر ہمیں نوال یہ بتاؤ ماں چپ لنڈی و کے جمیل ہان سے چکم دے اگر سر دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی خجی سنگ تا سو خے جوان دے خدے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کم ریڈیو بنا ہو رہے لکی بانے کا کرک بانے پروگرام ہو رہے سنگ ٹیکنیکل ایشو رضی انٹرنیٹ ایشو رضی نو بس چکم ریڈیو بانے ٹیکنیکل سے ایشو بلا ریڈیو ٹیون کوئی لائیو پروگرام بدل لکھی گی شو بکھی گی خجی ادارت ہوا یہاں سے پروگرام کے دے کال کری اس میں کاسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال دے ہوتا جمیل ہاں سے بنا رکھ لیں پروڈکٹس ها ما شاء الله زبردست. کم کم یو پروڈکٹ نن څنګه بالکل ما شاء الله دې کې شک نشته دی در ته وچی کم یو پروڈکٹ نن ورس کې سیمل کړی دی او
3: اسما سن بلاک اسما صابون
0: جی
3: اسما فارمولا لگاولا وا
0: صحیح
3: او بس دا دریا رائس کے سوار
0: صحیح دا ٹھیک تا او دین الوا نور بس ویل واڑے پروگرام کی
3: بھائی سلام نا پاس کم
0: جی جی ولی گا زر زر ولی گا
3: سازیا تا دیبا خانی تا پلوشا تا نادیا تا راتیا تا
0: شہید وعلیکم السلام ڈیر بننا کال کبلی یو جہان بننا فائکا کال کڑی ودو لنڈی ونانو تاسو ڈیر زیات مننه کی خجی گورو چی بکال بنے موسرا بل سوگو دی کم دین رزی بیوا ٹائم چکم دی پخیر کے میسیج زبر کم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر خیریت ہے کاری سے خیر او کاری سے ماشاء اللہ عمر گول کا ڈولی دلو ودے اور دلو
4: کال میں اور دال عبد الخلیق ملک سلام اور دل موجہ دا فزنن پکے پاتے ہیں
0: او کنا ما وچ کاری سے ہو پتہ نہ لگی گئی دسنگ چل دے
4: ما واٹس ایپ میں پروگرام پر بالکل 10 5 چ واٹس ایپ میں تو سیر دیر والے دل دا کسٹمر سر انوستا
0: او ماشاء اللہ
4: دلکی ہو دے کرک کے میں بون رہی ہو دے گوڑے خیل ہو دے سیمی نرغلوں ہر بلائے لو تلور گسے ہر بلائے لو تصویر میں دل لگلہ دا
0: جی بالکل سب ہے خیر او گروہ ہے
4: مجھے آپ میں سلوم میں خطا والا جالو دا تصویر میں دل والا جال نو خدر دیجے پروگرام سوری سی دا فیس ما کسٹمر اور موت سی تبا کلا کلا مجھا خودی وچی وسا ایسے پنجم میں تبا فارو کو جو مجھا کام ہو کو
0: جی بالکل سی دا ہما سورہ ہمی نوال دیا گئتا مدہ ویلی پروگرام کی چی ماشاء اللہ کاری سے بانے دمرا رشوی کلا ہمونگا ورشو گنا نو منگ تہاں سا مشکل بانے ٹائم رو باسی ابل ار چی منگا کاری سے با وٹمن سی فیس فاس چکم سور توائی کنا چی غام کولو کیک مکر کولو گنا او نو اخیر ورځ باندې ګوره کاری سے ته ګوره کسٹمر وتر روان وو او مونږ ور سره بیزی وو دین لوا مولانا بلال سے وو حافظ زہیر سے وو او دین لوا ټول چکن ماشاء اللہ موجود وو نو په اخیر ورځ باندې هم کسٹمر ورته موجود وو ډیر نو بس کیک مو چکم د کټ کړو
4: بالکل کریکټ دی پروگرام خو ډیر مزه ها کړي وای خو د بیا د ریډیو په لیکه تو شکریا ده کوم چې حافظ صاحب تر وغال بلال ملی صاحب وغال او مطلب چې مرګول لا دې کو نه مایندګي په کې واسو باید ګریډ وکړا
0: جی
4: ترا تو جی دې کړک روډیو نه مایندګي وکړا او دې مو دې کو نه وزټ مو کا
0: جی
4: تو سه جی یو جه ټول یو جهان مان نه چې تو سه مو دې کو نه وزټ وکړا مو ترا دې خوشاله کې چې څنګه مو سره مشارکت خو او چې څنګه کې ما ویډیو جوړه شو کې پروګرام مو شو
0: بالکل ڈیر کھلے
4: بالکل
0: جی صحیح خبر ہے بالکل کری سے نا
4: بس خیر ده سره جی پروگرام اخر خدا مو سره پروگرام کې زری ده سره و لګم چاته هم اسما پرادا کو پچاروي پچون من دي یا به خود فیل من دي ته پچاروي دي کنه ده پرا یا کور کې چا پرادا خر سوال غوړي هغه دې پر اسما پرادا کو ته پچاروي خر سوال نه پرا نو ان شاء الله ورسه شاپینګ سنټر هم بیري کې ویزیت وکي او دوی ته پرېش ما کاسمیټک ټول پرادا کې دا په خود فیل ریټ من دي ته ملګری شي ټول مینوالو ته دعا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه بالکل او کری سی یو جهان مننه کو او کری سی بھنج کوم دی یو تصویر لکھ دیو ماشاء اللہ کسٹمر دیتا اور تو موجود دی وہ دین لوا عمر گل کے ہر جگہ کال کرو نو خجی زب بالکل دا تصویر چکم دے اگو رما سے ہی اچھا جی بالکل بابا چکم دے ورسرا موجود دیو ماشاء اللہ پدے کی سسا کھینچی دی بالکل اشما ہربل سپرے او اشما وٹمن سی فیس واش سوری سیرم او دین لوا سلور اشما ہربل آئل اور رائس فیس واش دین لوا اشما ٹوتھ پاؤڈر اور دین لوا اشما اینٹی ڈینڈم شیمپو چکم دے دا سلور پینزش پک چکم دے پروڈکٹس دا پیوزی بانے خیسی دی نو بالکل بابا چکم دے ورسنا موجود دے حاجی کری صاحب ډیره مننه بالکل صبح هم پروڈکٹس دی دیشما کاسمیٹک دا کری صاحب سره ني اور سره شاپنگ سنټر چکم دی هغه سره دیشما ټول پروڈکټ ملوي حاجی دا سه چل کوي چې تاسو چکم میسجز دي دا به زه شامل کما زکه چاغه به رنه خفشي تاسو میسجز چکم دی هغه تاسو شامل نه کړل حاجی مونږ ته میسج کړی دی السلام علیکم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل دے بابرکت نام کن جو دلان دے بیت بہتر جاندہ ہے سنتے کنا کو سلام پہنچے ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے اسادا سٹوڈیو منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب تے سادا سٹوڈیو پروڈیوسر ہے جناب محمد عمران مروت صاحب تے میں ہاں جی تو سادا بھائی تو سادا دوست تو سادا غلام آر جے نعمت اللہ ارائیں نعمت اللہ ارائیں گھن کا یا پروگرام سرے کی خوشبو دی پروگرام میں دے سونے سجنو خبر سندر یعنی کہ گالیاں تے تو ساری فرمائش ان دے نال نال نعمت اللہ ارائیں گھن کا یا دعائیاں دے نال اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ خوشیاں ہونے آباد ہو گھرنچ آباد ہو بچے آباد ہونے جتا پیر ہونے اتا خیر ہونے دشمن دا وار خطا ہونے دوستو گھرنچ ان اسپتال چن جہرے بیمار ہن انہوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماوے جنہیں تے کردن خدا انہوں کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ وہ اپنے قرضے لہاویں دوستو ان دے نال نال جے جے کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائیں یعنی کہ لاٹری نکلی ہے پلاٹ گیدے نے موٹر سائیکل گیدے نے نوکری ملے دکانداری دی نمی شروعات تھئی ہے یا کوئی بے خوشیاں لا انہاں دے گھر چند دے ٹکڑے ہیں میٹھے میٹھے چند دے ٹکڑے موتی ربیل چمبیل گلاب دے پھول ہیں یعنی کاکا یا کاکی تا اللہ تعالیٰ انہاں کو خوش و خرم رکھے انہاں دی وجہ کن اللہ تعالیٰ سوارے گھر برکت گتے تے میں دل دی گہرائیاں نال انہاں کو مبارک باد دینا نال ان دعائیاں دے کہ یا اللہ کہندے سی میں قرضے تے اللہ تعالیٰ انہاں دے قرضے لہاوے سارے سجنوں مل کے دعا کرو کہ کہندے گھر کون رب العالمین سارا کو اپنا گھر دے وے دوستو سرائکی خوشبو وچ خبر سندر پروگرام جے رہے اندی پشتون بھرا بڑا زبردست حصہ گنن میں بد نصیب میں کوڑا آدمی نعمت اللہ لیکن پشتو والے میں نال پیار محبت کرن پشتو والو مینا والو تاسو تم ہر کلے وایما تاسو دا ما پروگرام خوش ہو او کالونا کو فرمیشونا کو او مش کو ششی چ تاسو پ فرمیش باندے گانے مانے والا گو خود دینا والدا تاسو تم دعا کم چ رب العالمین خوشحال ما وسطا کورونا مو آباد کا بچی مو آباد کا اللہ پاک مو دا بدن چمن کا او زندگی مو بہار کا اللہ تعالیٰ دے تاسو کورو چ لکا بیماران دے اسپتالو شی دی رب العالمین ٹول بیمارو تا شفا ور کی او تاسو پ کور شی کا چیرے میل مرغلی اڑکی اڑکی دج مگئی پشان دا ستوری پشان کا کئی وی کا کئی وی تاسو تم مبارک باد پیش کوم چ اللہ پاک داہم دا تاسو کور شی برکات واچئی کا تاسو بندے کا چیرے قرضہ وی رب العالمین دے خپل خزانے نا تاسو دے قرضہ دے چوڑے کی او کا تاسو کورونا نے داسے دی چ پکے رہے شوری رب العالمین ٹول و تخپل کورونا ورکی او دا غلامین آزاد سی آمین سم آمین

0: راشه پسل گو سل گو آخری دی دان بوی زچ کلا مرشما میں جو کدا مر ونیا کالے کپڑے پاویں چا ونج کے جی تو غیر نال جشن جو منا چھوڑے اے ہن کو دوں دے مقابلے چے جی کال آندی پئے کڈا میں سونا میٹھا بھرائے دیکھن کہ رہی کے ہیلو السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام میں سونا میٹھا بھرا کون ہے الحمدللہ شکر ہے تو چنگے میں سونا میٹھا شکر ہے اللہ کر میں کیڑی جگہ لینے پے نہ تو دساں نیا عبد الحادی گالے نا پیا تے بڑی کوشش کیتی میں او کا ملدی نہ وی عبد الحادی تے کو سلوٹ پیش کرے نا سٹوڈیو دے وچ پروگرام شروع ہوئے تے عبد الحادی نو وے او پروگرام کو دسو کہ گن دے وی نہ اے کنا مزہ کرے نا اے جی عبد الحادی تھوڑا انتظار ہوندا عبد الحادی کیڑی فرمائش آندی وی او فرمائش تے تساں دے کہ میسج آیا پیا تے پہلے فرمائش تے تیرے نام تے ملازم دکاندار دے نام پہلے فرمائش میں لا دتی آئی کوشش کرے سا جڈ ہو سی تے کو لا دے سا عبد الحادی تے کو تے خفا نہ کرے تے کو بھی یہ گانا دس جی
1: احمد اپلے کر دے تھا میرے نال کو دوست بیٹھا تھا سر خان سلام دے نبی
0: وعلیکم السلام ایکم میرا سلام دے چاہ تے ایف ایم ریڈیو تے طرفو ایکو سلام دے چاہ
1: تے احمد ہے اج پلے کر دے وا
0: تو احمد ہے تے میں پلے کر دے سارے میرے سردار جرین گنڈا پور تقریبا احمد ہے بہت سن دین بہت پرانے ویلے کن سن جان دین انال بڑا پیار کرے دین
1: تے کوئی سلام دے سکدی ہیں مطلب
0: بھائی جان اے تیرا سٹوڈیو عبدالحادی اللہ تعالی کو خوش رکھے اے سٹوڈیو سارے دوستاں کو سلام دے اسے سارے غلام ہیں بیٹھے ہیں تو سارے واسطے
1: بس اسپیشل سلام تصیر خان کو سلام تھی ونی
0: جی جی
1: وعلیکم
0: السلام
1: بندیوان تھی گیا
0: بندیوان کو جی پہنچ گیا جی
1: فیضان تھی گیا
0: فیضان
1: سلیم کٹی خیل تھی گیا
0: جی جی
1: آواز آنی پی
0: بالکل جی آنی پی عبد الحادی فرمائش دسیا
1: نذیر دے طرفو بھی رضا صاحب کو سلام
0: نذیر دے طرفو رضا صاحب کو سلام تھی گیا
1: تصیر خان
0: تصیر خان نچا جی اون دے طرفو رضا صاحب کو سلام تھی گیا بڑی مہربانی آؤ جی اے عبد الحادی کلاچی چو سزاراں دی نگری چو آئی زبردست ساڈا کالر ہے ہر پروگرام بڑا دلچسپ پروگرام تے بڑا دلچسپی چاند پروگرام دے وچ عبد الحادی صاحب تہاڈا پیار تہاڈی اخلاق تہاڈی محبت کو سلام عبد الحادی تہ کو سلام تہاڈے یاراں دوستاں کو سلام تے تہاڈی سرداراں دی نگری کو سلام آؤ احمد علی کو احمد کو سننے جی رل کے سنو

0: جی ایف ایم ریڈیو 88.4 امر ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے تے پروگرام شروع ہے خبر ہے سندر ہے تو سبھی حصہ گن سکدے وے کال آندی پے دیکھن کیڑا میرا میٹھا بھرا ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون میں دسونا
1: خیریت ہے برادر ہے طبیعت صحت تے لکھی ہے
0: او خوشیاں خوشیاں ہونی انشاءاللہ خوشیاں ہونی آباد ہوویں بچے آباد ہونی اپنا نام تے دسو ہونیا
1: جی سید غلام ٹاک سبزی منڈی کا
0: سید غلام سبزی منڈی جو بالکل سید غلام تک اسٹوڈیو دی وچ ہر کلایا کہنے بسم اللہ کہنے سد بسم اللہ کہنے شکر پروگرام سن دے پے بے
1: یار پروگرام تا صحیح نے کدا کریں گے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست کیری فرمائش آندی نے
1: بس کوچی علی گلاڈے کیری کہو گے
0: کوچی علی ٹھیک ہے جی کہیں یار دوست کو اگر سلام دے میں تا
1: اتاری محبوب ناشاد کو ماتی اللہ شیخ دے گھرے جو جاؤ
0: جی
1: فیضان کو گل مامر کو یکم کو سلام
0: وعلیکم السلام گل مامے کو اسپیشل سلام ہوئے گل ماما چپ یہ گھنٹی نہیں کریں دا
1: یار گل لالا تا گل لالا ہے پتہ ہی بھی
0: میں تا یہ کہنا جی گل دا نا آندے تے گل دے ہے یا نہیں اون دے مشک میں دو آویں دے غلاب دے پھول آنگو خوش راوے آباد راوے بس بس یار دوستوں کو سلام دے چھوڑا
1: جی قریشی کو سلام دے ٹیم کو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام آؤ جی اے کچی دی آواز فرمائش کی سید غلام پرانی سبزی منڈی چو یا نمی سبزی منڈی چو نہیں سا تے آؤ ان دی فرمائش رل کے سننی ہے کچی دی آواز

FM ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے. تسا کال دے ذریعے آ سکدے وے. ساڈا کال نمبر یاد رکھو 09635114888 دے اُتے آ سکدے وے، یعنی کہ 09638511488 دے اُتے کال کر سکدے وے، اپنی فرمائش دس سکدے وے تے اپنی فرمائش پوری کر سکدے وے. پروگرام شروع پیا سرائے کی خوشبو. سرائے کی خوشبو دی وچ خبر ہے سندرے تسا دی فرمائشاں کال آندی پئی. دیکھن کیڑا میڈم سونا میٹھا بھرا

0: ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮਾ ਯਾਰ ਅਲਕ ਮਾ ਤਾਂ ਬੂਝ ਰਹਾ ਲੈ ਮਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਾ ਲਾ ਸਲੀਮ ਕਟੀਖੇਲ। او قسمت علی رضا تا سلوٹ پیش کوم، او قسمت علی رضا تا ہو سو ورتا وے تا تا سلامونا ہمرا غلیو او زورتا سلام پیش کوم۔
1: ہار وی لگیا دا، ہار وی لگیا دا،
0: اللہ دے خوشحال کے اللہ دے آباد کے دتا خو مبارکی با ور کو۔
1: او مبارکی خو تعالی طرف دو والا قبول اس لگا سلا صبح
0: مبارکی مبارکی ور کو مبارکی سرا دعا گان دی چ رب العالمین دتا نور خوشالی گانے ور کی دالا کچ پروگرام شروع سلا دا خبر تل دے کو چ چا کوش ستوری رغلی دی این کوش چند ٹکڑا ورتا وای گلان رغلی دی موتی ربل چمبل گلاب
1: چ چا ستا شکریہ دا کہ دتا سول تین شکریہ دا کہ بلکہ اورن دی جمع وای تو چو پتا دا سلام را سہی لا مطلب مبارکی را کہ ہو ٹول تا
0: اللہ دے قدر مان کے، اللہ دے قدر مان کے دے خوشحالی دے دد پارا دا سے ذریعہ جوڑا سی چی ٹولا زندگی دے خوشحالی گانو نا دے ڈک سی۔
1: آمین آمین۔ بس دغه دا ارای صاحب والا دې تاسو کیه ته کی رضا صاحب دوا کوي وایي چې دې لا په پر کې بل څه کومه ده کنه؟
0: جی جی،
1: ورته ما وخندل جانان په خندا مې کړې کنه
0: دا گانے بول دا فرمائش دا
1: گانے بول دا ورتا ما وخند جانانا پخندا نکلے کنا
0: آواز دے چا دا
1: آواز دے سڑی وال دا خدا چی وروئی دا با مخ دے وہاب لگا والا دا ریڈو سیسن نا۔
0: آچھا، یو ورتا بیارا تا ہوا یا دا
1: تا وخند جانانا پخندا نکلے کنا
0: تا وخندل
1: ما
0: وخندل جنانا دا خندا بندے گنے کا نا۔ ٹھیک سوا، اچھا تھا
1: بس گلاب گلاب ہوٹل والا تھا اور سرا داؤد تھا اور سرا گول لالا تھا اور سرا متی اللہ فیضان تھا عبد الحاجی تھا بندیوان تھا سیف اللہ جی تھا انہوں نے جمع تھا تو سلوٹ باندھے اسپیشل سلام اللہ سر دے جلندر ہو جلندر کو چیز سننا یاد نکو آپ مجھے مشر تھا کہنا
0: جلندر کو مجھ سنگھار دا۔
1: ہاں ہاں، ابن اقبال خطک تھا انہوں نے قسمت علی رضا اللہ طرف امال طرف آتا تھا اسپیشل سلام اللہ نے کی اسلامات
0: ڈیرا منانا ڈیرا منانا۔ وعلیکم السلام جی، اے ہاں سلیم کٹی خیل، سلیم کٹی خیل تقریباً سارے ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز دی، بلکہ سارے اسٹوڈیو دا تقریباً سنگھار ہے۔ سادہ اندو تے سمان کرنے ہیں کہ سلیم کٹی خیل کرے پروگرام نہ آوے یا سلیم کٹی خیل کن زادو تے کوئی اوکھا ٹائم آندا ہے تے سلیم کٹی خیل کن مشورہ چاہنے ہیں۔ اے سادا ہیرو ہے، سادا سر دا تاج ہے، سادا سنگھار ہے، سلیم کٹی خیل دی فرمائش دے۔ آؤ اے گانا رل کے سننے ہیں۔

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Radio Aman.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
4: زلدک دی کمالیان دی دغا پرو ڈک درا فی جان دی زکا پہ ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم ڈیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون ڈیر میں لاغوالی پا مغدا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پا مخ دی لانگا والی لہاوے اور جینا ایک شا لائکڑم مینا
5: او سی گرہمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزا بیا خوچے ریڈیو آنکو
4: لری زل ڈک دی کمالیان دی دغا پرو ڈک درا فی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم ڈیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون ڈیر میں لاغوالی پا مغدا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پا مخ دی لانگا والی لہاوے اور جینا ایک شا لیکڑم مینا
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزا بیا خوچے ریڈیو آنکو

اخاوچی اوچی کخپل میں نکڑے نو ارمان خوچر تتلے نہ دے اے کخپل میں نکڑے نو ارمان خوچر تتلے نہ دے کگٹ ون سوا توان خوچر تتلے نہ دے اے اوخ کی مڈن دی پلے مو کی نورستا خوشدہ اوخ کی مڈن دی پلے مو کی نورستا خوخدہ کا ایسار نشوے نو باران خوچر تتلے نہ دے او پزنگلونو کی پزان کلیمے مچوف کوا یا پزنگلونو کی پزان کلیمے مچوف کوا کسپو نخوڑے انسان خوچر تتلے نہ دے او اسی دکور پا دیوالونو لو لکی نخکاری یا اسی دکور پا دیوالونو لو لکی نخکاری ملک خبر کرے چی جانان خوچر تتلے نہ دے او کپٹول کلی کی دوست پچاو نہ رسیدو یا کپٹول کلی کی دوست پچاو نہ رسیدو زما عجیز سڑی گریوان خوچر تتلے نہ دے او بلول چی لک ازغی چی راشی چر تکی دخ پیلان دے یا لکه از غیچ راشی چرت که دخپه لانده ز داس درد مخصوص اوما دا سینه لانده او زم خوشتل چه مخامخ در تگیلی اکڑما زرم خوشتل چه مخامخ در تگیلی اکڑما ز در خطین شو امتنه را کزیده لانده او بیا با پخپل و کروخ پیمان وی خوخ بطیر وی یا بیا با پخپل و کروخ پیمان وی خوخ بطیر وی یار با میٹیت سترگی زید جنازه لانده او زده یو غم نتختیدم غمونو نیولم اسمار ما بند همش پیش وی دنوی لانده Assalamualaikum and Assalamualaikum. Astur Musi Salamun Nikhi Lehtiramata Pa Jan Kabulu Manzur Ko Tolu Khujudrano Khyandu Miandu Jinako Alakano Masharano Kasharan Tadi Dizyat Harkalai Astur Musi O Pakhir Ragle Maya Bilku Jinab Dada FM 88.4 Aman Radio Tank Aur Mata Veliki Ji Dr. Rafijan Khan Tonu Minawala Tawaya Maachi Minawad Zira Khugaz

بس خلك خبري كي شيء دكتور صاحب كريم شكو مزاج دير بهترين دي او دي پوجبان دي کامیاب دي دكتور صاحب او دغسي دي دغسي دي زګوري خبر کوم اول کوالټي دا بیا د پروګرام کوالټي دا ارس چکم د خیر کېږي خو اول کوالټي چکم دا دا د کاسمټکس چې ریزلت وی نو خلک هغه سیس کامیابیږي لکه تاسو هم ځان خپل کول غواړي تاسو هم ځان خيستا کول غواړي ځان سپینول غواړي نیو پر ضرور تاسو دا ټیک ټاک بیوټي کریم امریکان فرمولا تاسو وګورئ پدی کی پا 50 روپے باندی یو سکن پالش راغلی دی چھ پا 50 روپے باندی دا بہترین کولیٹی سرا سرا دا بلیچو نزان کنٹرول کولی سی دا بلیچو پوچ باندی چا چہرے خراب کردی دی دسی اوشو چی لکا زبیو خبر ورتو کما لکا اکثر چکم دا مخ کی ورزی ما تا اکثر خلق کال کئی چی ڈاکٹر صاحب زما دا مسئلہ دا زما دا مسئلہ دا نو دا ٹنک نام آتی سڑی کا آلو کچھ ڈاکٹر صاحب زما لکھے بچے دا لورکئی میں دا بچو داغی چکم دا پا میش کی پا خفتہ کی چکم دا دن دن خلا پخی گی لکھا مطلب خلا چکم دا خلا دا پخشی لکھا تاسو بگتلی خلا کی چاو دی راشی مطلب دا سی زخمونو ٹائف راشی کلا کلا خوبیا سڑی تاغی نتب او مورزی نما ورته چی زسیدہ تا خپل بچینا تپوسو کنو اغزی کور سروا

0: شي بالکل جناب مزید معلومات د پاره تاسو اصغر جنرل سٹور ته تللی شي دین علاوه جنزیب عمر ډکی چکم له زمونږ ډیر خو غرور دي سویب جنرل سٹور چکم د لونی کلی والا تجمد جنرل سٹور چکم د منځ کلی والا شفا دوا خانه شوال مارکیټ کې صحت او پټ نور مارکیټ کې سجاد بلوچ شګرا بڑکی یعنی کې بڑی کلی والا هیبت الله جنرل سٹور په ګومله کې ګومله والا ګومله بازار کې هیبت الله جنرل سٹور سره ملاويږي ګومل فارمیسی کوټ خدک کې ملاويږي ګلو سر د کور چې شګرا کې ملاويږي غنی رحمان منځ کلی والا سره ملاويږي دین علاوه ظهیر زنانا سٹور سجاد بلوچ سره ملاويږي دې سره سره چکم لږی ابراهيم ګل ډوبروال سلوروال سره ملاويږي زمونږ ډیر زیات خوک تر زده دي دین علاوه متي الله بشه غره کې ملاويږي ابراهيم کونډو کوټ کې ملاويږي دبري بازار کې نورحان لالا سره ملاويږي دین علاوه پیر صاحب سره کریم مارکیټ کې ملاويږي زربت دکان کې صدام مارکیټ کې ملاويږي حج سربت یا زربت زمایي مدي سره حج سربت ویل کول پکار دي زمنا ټول خلک ورته ضربت وی نو کومنګ ورته کله کله خلینو روز نو بخښنه ورنه غواړو حج ضربت خان دکان چې ملاويږي یعنی کې مجيب بي سره مجيب بي سره ډېر خوک مرګري دي او چې څوک مجيب بي لمرځي مخامخه درفجان سلام ورکوي او ورته وایي چې رفجان په وجبان ډیسکاونټ هم غواړو نو کې دي شل لس روپۍ تاسو سره گزاروم کوي ملازم دکاندار پرنوال چې ملاوي شي هغه سره جي دیني لوا په ډبرو کې زمونږ شیخ اوتر ور باندې زیو رحمان سره ملاويږي صدر پلاسه کې ملاويږي افسر خان پلاسه کې ملاويږي غلامین د کور چې پر پټلۍ کې ملاويږي دین علاوہ ملالا افغانی کور چی ملاوی جی دین علاوہ پا نورحان لالا سر ملاوی جی پا ڈبرو چی چی سمرم دکانداران در ٹولو کی ملاوی گی لانسی والی او پا زربت جی سوری خاجی زربت خانہ جی پکور کے خاجی زربت خانہ جی پکور چی سپیشلی چی کم دی کور کی زنانا شاپنگ سنٹر کو لوکڑی دی پا خی کیوں ملاوی گی منصور جنرل سٹور بیلڈر زیادہ مربانی خوشحال ہو سے گی گرانو خزودر نومین والو زما دا ٹانک خواگو پختنو غیرتی یان درونو یو جهان من کوم چې څوکم زمونږ سره پروگرام اوري څوکم زمونږ سره مینه ساتي ډېر ډېر زیات مینه کوم او خوشاله هم اوسېږي سوې مخ بس دابه وې مان وای چې کلونه کېږي چې د عشق لرنس بیمار یم ډېر ښکلی غزل دی وای چې کلونه کېږي چې د عشق لرنس بیمار یم نور ستړې سوې د زړګي له هر پر خار یم کمرانا انوار بندیوانا اسپیشلی سید الرحمن اور سرور سر غلامینا اسپیشلی زما اقبل رور جان چکم دیغا خادو عبد الخادوی اور سرور سر تا تورا فمین مین رت گورا وڅ کالونه کېږي چې د عشق لرنس بیمار یم نور ستړې شوې د زړګي له هر پرهار یم او په دومره کم عمر د مینې ضرورت خوم نو یا په دومره کم عمر د مینې ضرورت خوم نو د هر خفګان مې زه په خپله ذمواره یم او اوف د غمګینه موسیقي هم مړه ظلم کوي اوف د غمګینه موسیقي هم مړه ظلم کوي یو تلې کسره یادوي ډېر بېقراره یم یا اوف د غمګینه موسیقي هم مړه ظلم کوي یو تلای کسره یادوي ډېر بېقراره یم او کوس واپس کېږي تل یار نو رفرای ولا یک واپس کېږي تل یار نو رابرای ولا پتا قسم خورم نور تنگ له انتظار یم یک واپس کېږي تل یار نو رابرای ولا پتا قسم خورم نور تنگ له انتظار یم او لدی زړه چاودي زندگی درته نور سو وایم یا د دې زړه چاودي زندگی درته نور سو وایم په شل کلن عمر لزان زهبی زار یم سپیشل ډیډیکیټ ټو زما خواګورو چې چاچا کال کولو ما کال ټین کولو له تاسو پوری صبر ملو کې نه هم انت ما سره پاتې په نه منډو کې تقریبا شپږ کالونه عالم تاسو کال وکړي موږ به تاسو کال شاملو جی تاسو میسج تاسو کال 0334 83 92 92 باندې کال وکړي اللہ آپ کو آپ کی دنیا میں خوش رکھے آمین سم آمین آباد رہو کامیاب رہو خوش رہو اور کیا لکھا ہے ہم خفا ہی صحیح یار یہ کون کیا کہہ رہا ہے اچھا کالر کی جانب جاتے ہیں پوچھتے کون کہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: اے داتور صاحب چرنگ شے برابر کیا جون زندگی شہر روانہ دا
1: مننا شکریہ خیر خیریت پر بھی جانی ماشاء اللہ تو برتا ہے تو شے برابر
0: خیریت دا اگا یو وزیر دا کنا ٹک ٹاک کی رضی ہوئی چھ مننا برو او ریډیو باندې شابه زما आवाज مالو پاس راځي عمر حیات تور صاحب لګ ریډیو باندې ریډیو لګ لري شان دلار شه بخنه درنه غواړم وروره بس دا دې ښه کار کو عمر حیات صاحب د سده کنه اغه وزیر وای کنه چې غلطه خو نه کم یا بکوره خو نه کله کله کله تفوی کنه شنو دا خبره کین نو زورت وایما چې مننه برو مطلب دا دیدی مطلب هم دا دی چې ډیر زیاته مننه کوم وروره مننه وروره سرنګي عمر حیات وروره پروگرام بلتا
2: چپکی نوے ما دے وکڑل ارمانونا او زمد سر پکار دیارا دنیا دی دروز دولت دی دروز شی چور پی بالو ما
0: اسیو خبری کم با ٹانکی خود خاص دیر زیاد تے لیکن مطلب داگا کانی سوئے داگا ڈیل سوئے داگا دا اسی زونم زونم دیر زیاد کی گی دا خاص ضرورت پا ٹانکی نشتا گو رہے
1: نانا رضوان بھائی میں خلیتا رہے رضوان بھائی مجھ کو خاص بیا لٹانگ جدا سے باہر ہی بنا مجھ تو خوئی بھی خزر رات میں ستا چھے کم پر سیٹی چھے دیا گو غریبانو تا خوئی برحال گی سی اس کو انشاءاللہ سولاد بیاد سو
0: مخصوص بہن خلق بلا خبر ہے بلا خبر ہے خاص ضرورت خاص ولی پہلو گے گی زیاد تے ولی دا کیکری چاوڑی در اڑنو والا ہے کیکری با اڑو کور مطلب بازاری خلق کو ضرورت نہیں بس مونگ دس کار کچھ دیا روڈ نو کی چار دا گورنمنٹ میں مال چار دس مونگ دے کے رحمان وغیرہ وغیرہ
1: جمشید نمیزی مستری لگا نا دا موٹر سائیکل او دا رشکو دا سے
0: جی قربان
1: او لاو اخیسته او دال علاوه کوله کنا نو ناسو ویلو ای بس ما خدا پتہ نو چی مطلب دا ترمو سکم دار چی او خالی دا کنا
0: آوا
1: وای ما کس وای داسی پلار تیر دیو ما ساتور تا وکړه چی کلیوال رایس چی او چی کنا
0: چی او چی راشه چی او اسکا چی او اسکا راشه
1: نو وای ما ورته چی راشه چی او اسکا کنا
0: جی جی
1: مطلب رونی لم کمیس نا کنا وہ چیتا خبر چا کر دے
0: تحقیقات پکار دی ماں خپل ام سکو خوڑو چی دا چا شوکین ذکر پکی راغلی دی نو دا زمونگا خپل رور دے نام تپوس نہ چیر دا کلو علاقو والا چکم خلق وی دا ډیر مطلب ماشاء اللہ ډیر ښه خوراک موراک لگا ډیر ښه کوي کنه بچیر ٹائم تو چوک راغلی ہوں کہ ملما راغلہ ہو بچے کلا ملما راغ مطلب اس خام خچ رائسی بلار روانی بے خلق ساتھ کئی ہو بلتا کہ نا نو تبیلی چی رجا مڑی تا نو چاگا چین است نو آگا سڑائی لار کورنے چکم دا سلن راوڑو او مڑی یہ راوڑ لگنا نو چکلا سڑائی لگیا سے کلیوال مطلب غریب بوج رہے ہو بزار تا راغلہ ہو چو رزی بے سفر کڑائی وی نو لگیا سکنا چکل با آغا کور وال چکل مڑی و تراؤڑلا با ترکرائی ختم ہو چی ترکرائی با راوڑ با مڑی ختم ہو دا سی کور نے چو چکر و لگا والکنا بلکہ اخیل اٹھے چی پاتس لاؤ دو بار اڑلا کنا دو تا چی بس بس نور ما راوڑا مطلب ما مہی دا ٹیک ندا لگا مطلب زدیر خوراک نسکا وائی اگو تاویل اکور کور والا تاویل چی خدای دی جواندائی لرا خدای دی آباد لرا وری خوچی مہی دا دی ٹیک سی چی چیر مشکر رای نسی
1: آلانو ورتویلی
3: عمر خاطر جتاب خراب میدی مشتول کور مړی خوړل کنه لکه کوچ شپات نه کړل وچ میدا دې روغ سی بچ کو
1: بالکل هغه انور بندیوانو سلیم کټی خیل ته غلی اختر زمان د دونې اسمات دوه غنا
3: جی جی
1: نو سلیم کټی خیل دور مجبور کړو چې اخیره کور هغه دې ګړې به سر بسله و غنا
3: جی جی عمر هتا تر صاحب بکیز د نظم او بکیز دوه منټه پروگرام تاسو کوي د ټیک ټاک کسمټکس پاکستان لګي شانتي خولي خبرې وکي او هغه نه پسی عزت والی مادر دې عزت دې شابه اخیره کې عزت هم والی او خولي خبرې مو کوي شابه بس کریم حوالی سردا خبر ہو کچھ فیس واش والے استعمال کیا دین علاوہ بیا والے جزت
1: بالکل
3: رفی جان بھائی لاڈو زپ آخر کی تاطوان چکری
4: Radio 88.4 your station.

اوکے جناب، اوکے جناب بچی، یار میں رنزور پکڑ کے پروتے، یار میں رنزور پکڑ کے پروتے، او کچا ور فریش ہوں خود ادھر جوڑو ما، یار میں رنزور پکڑ کے پروتے، او کچا ور فریش ہوں خود ادھر جوڑو ما. السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نان گیلی خرمات میں پزان قبول و منظور کے سی گلو گلا اردو سرنگے شی سی جوڑی بروار شون مختونا مسجون مسرنگے دی سی امیل رما جسمن حزما گلو جو کوئی بروار بھی ہو دے شو دے پلے برخے خندو نو مسیو خلی جناب مات ویلے شی ساسرو ساسو بھائی جان نازمان خاصی مات ویلے شی نازمان او دین لواشی تاسو سس ویلے شی گنا سی دا پتی پروگرام شی بالکل یایو جی صبح ہم راضی ہیں وہاں سر وہ پروگرام سے شرکت کوائے گئے اسی برخ برس رو خلے لازمان سبر گل جی سب سب جمع آواز پا کم کم زین شعور بھی گئے اگر تو ہر کلے یا یا سڑی مشی بھی آیا تو ٹھول اڑی رازی ہوتا مینہ و مننہ خاصی مینہ و مننہ تو ٹھول آخا سماد گل گل آوری دن کل سی چی دیمیش پروگرام آوری دیمیش پروگرام انجائے کبھی چی دیمیش پروگرام نا خوندون و مسیح خورے سی گل گل آوری دن کتا پروگرام سپانسر کے سی نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان کم سے زیادہ پروگرام تھا سر ڈیلی بیس کی پیش کئی ٹھیک دا دو بجو نواخ لے تر درو بجو پوری پتی پروگرام شی تاس ہاں شرکت کا والا شی رات لے شی خاصی اما سر پتی پروگرام شی برخا غست لے شی ترو کال سے ایسی میں خاصی کال ہم کا والا شی یا دو دین لو آئی سی میں سنتا سماتا بلکل کا والا شی کتا سواڑے گنا چی دی پروگرام شی ما سر برخا والے سی سو بلکل ایسی میں سم کا والا شی کال ہم کا والا شی بلکل جناب ساسو ایسی میں سا تاسو چکم کال سے اب ہم پروگرام سے شامل ہو کنا سی سو بالکل زما گل گلا ور دن کو زما فیندو رونو مشیرانو بشیرانو سرور جان تھا سو بے جان مطلب دادے چن ازمان سید کنا سی تاسو خدمت کی بالکل حاضر دے سو سب سب زما آواز اور زی دا غوٹلو ڈی رزا تمین و منن کو سی چتا سو دمر انتظار کو کنا سی دمر انتظار کو بیا ہندی مو پروگرام اور وے سی سو ڈی رڈی ر منن سی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی اور ددی نے لوا سی کو صحت مرو غوڑ مخ سی سوال زڑگی نہ منی یہ سوال زڑگی نہ منی جھاڑے او کنا شاڑے یہ سوال جڑگی نہ منی جاڑے او کنا شاڑے یار داخل زڑ منی شاڑے او کنا شاڑے یہ سوال جڑگی نہ منی جاڑے او کنا شاڑے یار داخل زڑ منی جاڑے او کنا شاڑے شادے چھ تو بالکل جناب ز ساسو من مچی تاسو پر راز ما پروگرام تے جی بالکل لائیو اور براہ راست دو ایٹس مین دیٹ شیز جس ساسو من مکن چھ گورو زم گو فین دے زم گورو انتظار کی ویسا کی پوچھ باندے دمو خوش زاب چھ بالکل لائیو روش پروگرام تے جی تاسو سرا بالکل لائیو پروگرام کسے دتی نو بالکل لائیو حاضر ی مزی لائیو پروگرام تا روغنے سی گل گلا اور دن کو تاسم بیدار شي سي بیدار شي اکټیو شي کوم ته پته ولګي چې زما واس ماشاءالله سي زما فین دي رونا ټول اوري خسي بیدار دي چګ دي شي چګ جوړ دي شاتي دین لوا اس ایم ایس کا والا شی پا 0313-725-1884 مندی بالکل مات اس ایم ایس کا والا شی اور اتک چکم نے کنے کولے چھا سے پر نو ٹینشن کاسمیٹکس فار ایگزامپل دی پروگرام چھا سے وچھے بیا دیکھ دی روس پر افغان کی گن انہ دی کی کی یا بیا دی کر روس پر افغان کی گن انہ دی کی کی تک پما پسی ارمان کی شی انہ دی کی کی اے دیکھ دی روس پر افغان کی گن انہ دی کی کی تک پما پسی ارمان کی گی نون دکھے گی ماں سر خواہ کی پا غریب سڑی کٹر اساسی یا ماں سر خواہ کی پا غریب سڑی کٹر اساسی زما پا فصل کا باران کی گی نون دکھے گی یا زما سر خواہ کی پا غریب سڑی کٹر اساسی زما پا فصل کا باران کی گی نون دکھے گی او سا غا چمت نسم او سا غا کوسی تنسم او سا غا چمت نسم او سا غا کوسی تنسم اس کے پما دچا گمان کی گی انہوں نے کی گی دیکھا دروس پر افغان کی گی انہوں نے کی گی تک پما پسی ارمان کی شی انہوں نے کی شی
ردی کے پر اسو پر خفغان کیشی نو ندی کیشی یہ ستاک پر ماں پسی ارمان کیشی نو ندی کیشی او ماں سر اخوان کی پر غریب سڑی کٹر اساسی زمان پر فصل کا باران کیشی نو ندی کیشی او سخا چم تنسم او سخا کسی تنسم یا او سخا چم تنسم او سخا کسی تنسم او سخا پر ماں دچا گمان کیشی نو ندی کیشی یا او سخا چم تنسم او سخا کسی

سرگو لاندی می توری توری خلکی جوڑی شوی دی و مخ می دغون راغلی تیر سدی راغلی دی سوی سراو که سوی سرانو که سوی سوی لکل ما خبر و آوریشان سی زما گل گل آوردون کو لزمن استعمال که یوز که دیمیش دا نو تینشن کسمیٹکس پاکستان سی کم پروڈکسی گنا سی ضرور یوز که لزمن یوز که انشاءاللہ حیث خلا اگر بتاو سو ملاویشی شان سی بالکل جی چند استعمال کری دی فیڈ بیک لازمن شامل گل گلا وردن کو کم کم پروڈکٹس یوز کبھی استعمال کم کم پروڈکٹس گلا ریزلٹ ویئر دائسی یا ویئر کڑا دائسی مدغ با تا سمو سرا لازمن دا فیڈ بیک شامل ہوئے شتی شاد کنا بیا اسپیشلی چکم زمنگا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم وچ منسی فیس واش دے گنا سی دیکھ کو لے رہا سین مسی دار دے چاچی سے مالک دی تو پتہ لگی دی لیس وا وا نیر خ نازما می یقینن سے دس دی دے سی کم ریزلٹ ہے سی یہ تو دی چکم اکشلا دو گنا سی دی رسیو تا مسی دور دو اکشلی دو شان سے ضرور دا زان ہے اس زان کھلا دو بر سی انتخابو کی دیونن ولی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش شاد سی لازمن رواخ لی لازمن استعمال کے سید سی گل گلا اور تم کو او کے سنا بوائے سلام خوش بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس مزید اور دی شی دیر من نہ چی خوش بھائی زما سرا کسن پرکشک شی زی نندی کسن مدرسہ تا ور لالا کسن می ربا ربللی وای چھٹی وای چھ خوش بھائی قسم سی ٹولی دی آغا مدرسی جن کو تپوسن نہ کو سی چھ دا پمخ چھ زلفی چھ دا پمخ پے پزل فی سی استعمال وے چھ وا وا ڈر اچھا چھ یہ تو سوی تو وے چھ ماور دی ویل چھ دا خو دی خوش بھائی نو ٹینشن پروڈکٹس استعمال و بی ٹولی جن کے پیسے ورکڑے زما کزن تا چی مشتا نوٹینشن پروڈکس روڑا وی سی زما کزن ویری ڈاکٹر سارے ملسو دیر خلصے دیر از یوتا منن سی ویچی نازمان بھئی لونو وکن سی دا کزن کرا سی نو آل تک چکم دکن مندر سی ٹولو جینا کو پشتنے کولا سی نا سارا دا تا چیشی سی ملائی ہاں سی چی دمرا کلی سلی دمرا شوشتا سلی دا چیشی سی ملائی ہاں سی چموتی چی دامی دی بائی دی رور جان دا نازمان دی میش دی خوش رور جان پروڈکس نوٹینشن پروڈکس کم دکن آغا ایس کا وہاں سی چی بیارو تو ویس سی دا خموش تا ہر اوڑا شان سی دیرہ مننا تینکیو سو مجھ یو جہان مننا سی اولوی چی یا میل علی پرڑکا فیر دی یا میل علی پرڑکا فیر دی یا زما دا خلا سوکن خبر وینا واو سی دیرہ خلا زخه بداوی ما سی سی دخاله خو خبر وی سی سیده کنه سی.

چې کوم نکنه په ډبه کفر یې خاصه ځکه چې نن سبا خلک چې جاته پته ولګي کنه چې سړی په مصیبت کې ګیر دی په ټینشنونو شي ګیر دی په مصیبتونو شي ګیر دی ترزی په وشتي دی کنه چې داس بیا خلک زو نه خبره کې شاسي نه دا به زمونږ نه خبره وشه ډیره مننه سي یار مال طرف نه خوریا پیتا سلام ڈاکٹر سارا مسو ډیره مننه زما خورې خوشاله شي قدر من شخه نو ټینشن پروگرام ته پر اتنګ مو ډیره ډیره مننه سي ثانک یو سو مچ یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام سي نیازمان بھائی آئی ایم سید رحمان بٹھانی اچھوا وڈیر اوشی برکی ڈیر ڈیر امین منن شکریا دا شپوی ماتا ملاو شو چی رل شلی وا ماتا یوزر بیا ڈیر ڈیر منن سی وا وڈیر خسی یوشیر دیتا تا یوشیر دیو تا ڈالی وی سی زما زړې زما ځانې چاته مو وایا اے زما زړې زما ځانې چاته مو وایا ته مې جانانی چاته مو وایا زما زړې زما ځانې چاته مو وایا اے ته مې جانانی چاته مو وایا او ټوله زندگی بلتا زار کما یہ ټوله زندگی بلتا زار کما دومره په ما ګرانی چاته مو وایا ډېر ش ډېر مننه سي اور سید رحمان می جانې سی وا بس دا نوٹینشن شیمپو استعمال واخا چی یوز کا وای چی مخت خپل شی ندا شان مدي وشت خپل شی خاصي تو بالکل تو مخ ډیر خپل شی وشت خپل نه غره بس گر گر وشت بیا خو خوان نه کوشش تو بالکل کرا چی شی ته دی میش आवाज اور وی ډیر مننه ضرور استعمال کا ضرور یوز کا ان شاء الله خپل خیسا مزیدار رزلټ اب تاسو ملاوي شی خاصي عمر ډیر شی شی ورکی سی سید رحمان میټه نه تا ډلای سی سرگی رواڑی پمین ہم سرگی رواڑی پمین او خاندا ہم کبھی زما بے نیاز آشنا کل کل دا ہم کبھی واوسی سرگی رواڑی پمین او خاندا ہم کبھی زما بے نیاز آشنا کل کل دا ہم کبھی یوازی زنیم شنڈی کلوم دخلو گل د پانو سر ازغا کار خوا ہم کبھی ڈیر من سے خوشحال سے اور بولو بچی السلام علیکم ایمونا کسی سنگی شی شو دی ویری نائس ہے فار یو عجیب رشتہ عجیب رشتہ ملا کچھ اس طرح اپنوں سے نہ نفرت کی وجہ ملی نہ محبتوں کا سلا ملے ہو ریحان اور ابل میسج کری دی جناب السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام سے سنگی طبیعت دشد ہے بھائی عمر ڈیشی جنسی بھائی سرا نوٹینشن ٹول پروڈکشن ملاوی شی یور سسٹر میرال بیٹھنی ڈی نمن نسی میرال بالکل جی جنسی بھائی سراف عمر ڈیشی زمش تمام پروڈکٹس ملاوی شی خاصی سوک زما واس اور جی جناب عمر ڈیشی نو عمر ڈیشی تمام پروڈکٹس ملاوی شی تاسو بالکل یوز کولای شئ راخستل شئ اسی نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټس کې نسی ضروري رواخلې ضروري استعمال کې شئ د کنه جناب ملاوي شئ تاسو خو با سنۍ سرځي نو ټینشن پروډکټس په کوم سه شي په عمر د شي جنسي به سره ملاوي شئ خاصي کده سو واړې کنه سي چې تاسو د پروډکټس ملاوي شئ تاسو رواخلې نو بالکل جناب جنسي به تا ورتل شي په عمر د شي دیمیش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې څومره هم پروډکټس هغه سره ملاوي شئ رواخلې استعمال کې ان شاء الله کولی خیستا مزیدار رزلٹ بتاستا ملاوی شی شد سی جناب عمر رشی جنسی بیسرا زمگا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس خواب سنے سرا ملاوی دلے شی تا سوالتا ورتل شی نو عمر رشی جنسی بینا رکھ سل شی دین لوازی پو مختلف زینو شی دیمیش پروڈکٹس ملاوی شی اویلیبل دی تا سو ورتل شی دیمیش پروڈکٹس حلتا نا روڑل شی خاصی اوکے جناب اور دین لوازی تا سوچ کوم کال سلسلہ دا جی اب ہم شروع کوم اسی خزا واڑ مکن اسی چلش لش لش جما بجی ما مما چکم دے کنا دادی لش سو کیسی زو ہم دم دیو کی تا سو ایسی دم دیو کیو کنا

0: मौसम कैसा है?
1: मैं ठीक है सी।
0: तो मौसम गर्मी है का सर्दी है?
1: बरे दपशी वाला माता है सी। देख देख सी नवा वाला बस बोले पछतो तराशा तेरे जमाने तराशा।
0: ओ ज्यादा गर्मी है का थोड़ा गर्मी है?
1: ना नहीं ऐसी गर्मी तो नहीं है, बारिश हुई है ना जनाब।
0: अच्छा बारिश, बस मोदे दो तीन दिन इधर गुजारा करेगा फिर रिहान चला गया, इधर बहुत सर्दी है।
1: हाय हाय रिहान तराश के ना सबेरे
0: रिहान तो बस दो तीन दिन बाद ही निकला पहुंच गया
1: रोशा के ना दादा ट्रैफिक पॉइंट के कुछ प्रोडक्ट दे लदर को नो टेंशन वाला प्रोडक्ट दे लदर को सी और مسلمان تما په خیال پاکستان ٹیم جوڑاو کرکٹ ٹیم دے جوڑاو لکسے میسی دے اورو میسی دے خلق تو وشو نا دا میسی دے خلق تو اورو وانچے تم تو نزبان وی چاہتے آئے من بے خلق پو نظر کئی
0: سوری سوری سوری
1: اوائی کہنا چی اوچے خرچا سرا چیڑ یار سرا نا چیڑ مضبوط عمر داؤد ڈیوٹی بھی کہنا سینور ورک نہ دے سر چکم خبر ہے تیرے بہت سر کہوں نہ غو شدا شر تر او گڑا کنا بشی چما ود دوڑا اتنو کچھ دوڑے ملا ہوا تب تھوڑی چھ پاتے ولا کی چرنگے سی
0: کلا ز دیر سو سٹوڈیو تا
1: ہاں ہاں
0: جو اتان ہو لی
1: خیال کو بدلتا اس نے چلے ٹونو مٹونو دی پلاس وائی لی سڑا شیشی دے رماتے کھڑی تو تم کی دے نشے
0: کارک پر لی چھ ماتان اونچو مائکی نہ مدرتا اونچا ولا تا پر تھرے وا تلا
1: آو کہنا سی دم در کے نشتا تو کو بس نیغ نیغ کیش زمنگا زما صبر وزیر سے زمنگا یوسے تلوڑو کنا نوال تے کہ زمنگا سائیڈ تا خو دغا سپینی تاڑے سی دی سپینی تاڑے نو سپدی کی وسڑی کمرہ والا لگیا ہوں او زو ورغلا نو غیبی چورو دواز گوری ویر کا کنا سوبو پنیا دواز گوری ویر کا نو ما دوادرس گوری ویر کر لشم ولا زمنگا تر بودا نارای غنے دا تا وند شیدا نو هغه ته ما وشاله که ته ما کوه نیغ نیغ مکه ژغی وینا هغې چې کله دغه کمرې چت څه د هغې کې ګینټي واله که نه دغه هغه بربره ورته ګینټي پوسه مې نشه ښه شو او دا ګینټۍ پسې اوکې شه ابھی چې درکوز میں کہ گنٹی شاخ دو زور پر للیش نو بیا غ سړی رمنډ کړه غښ کې ریکوس کوي خدای ظالم چې نشي وایله یو شی بنګ نغ مکه جز او وښ په نن کې ځان پوزیشن جوړاو اوس نه شي او اخو کیمرا لږه خوشه کړی یو کنه او د خو دنه ګډوډ شي یو کنه لږه مې ته خوشا کړله استعمال کې شیمپو بیا به صفات ضرور کوی دیو گلش گگر گگر وشته دیو لکه جمع صبر باندې وینځي کې سرنګه خرچہ در باندې نه کوي خا کورواله خرچہ در باندې نه کوي پچولو کی میں چپلی شو شیمپو کی خدا خبر دی سکوں سائیں صاحب وزیر سے بڑی رضی تو مانن آپ کو شالا شے قدر مند سے بالکل شیمپو تو مزید اور شیمپو تو استعمال کیا ہوا ان شاء اللہ صفت ہونا کہیں بھی ایسے مننا مننا خوشحال شکر من شی ڈی رسی ہو تو مننا سے

اوکے سناکو لایف شو لایف پروگرام نو ټینشن کشمیر ایکس پاکستان چې د چاغه د وشتانو مسله وی کنه وشتانه خېش ورزې شي وشتانه ګرنې وی نرم نی وی ملایم نی دی چمګدان دی وینې اسمان به وشته میډي رزیوت ورزې شي وشتانه می ګڼ هن دی نرم هن دی ملایم نی دی چمګدان دی ضروري سي مالکې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آئل سمر ہاں د وشتانو مسائل لګرا چې اوبو مکمل توګه باندې ختم شي لري به شي خاص سي يم وشتان خارش کوي ګن اسمو مې کوي چې په خمه د وشتانو کې مې په خادو کنه هغه دې پر ډېر مزیدور دي ضرور استعمال کړي دین لوا دمو ګل ګل اوردون کو تاسو یوز کولای شي راغسل شي دیمش نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس نور چې کوم زمګ ارجن افیشل لګنه سي افیشل ہاں تاسو یوز کولای شي راغسل شي افیشل ہاں ان شاء الله تاسو به خسته مزیدار ریزلٹ درکے تم کا نوٹ ان شین آر جین اسپیشل ستو سے یوز کا والا شاہ سی اسپیشل رواخ لے استعمال کے ان شاء اللہ سی چلا ریزلٹ بتا سو زم کا افیشل ہم درکے ویسے چرتا ارجن روانے کے نہ سی اچانک راون شوے نو زم کا نوٹ ان شین آر جین افیشل رواخ لے پمخے ولا گوے یہ سلور پن سے منٹ پاس فل مخو بین سے نوٹ ان شین وٹامن سی فیس واش ترا یا دینر واجی بیوٹی فیس واش ترا نو بیا گھر سے مزے کا وے خاصی

اوکے سی بل کلر سره خبرې کوو زی السلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام نیکسٹ کلر عبد شکور سوق دې سره د کوم ځای نه دی السلام علیکم الله دی مل ش جنتی شه تاسو څنګه شه زی بالکل شه سی ماشاء الله نن لکه سیګنل ټولې تاسو طرف ته لوړې دي کې سره څنګه سرنګ سی شاید سی تا باقی غریبان بس کې سی غریبانو دی الله مال صحیح ده چې دا خبره ده شاوک ټل سی اچھا پروگرام شي درته هر کله سټډیو شي وای صحیح ده پروگرام اوره ہر وقت پروگرام شی دس خبر سے نوٹ کر لی اور سب ریزلٹ نتیجے بندے اور رسے دے سر کیا مہدی کریم زتب خبر مندی پوینشو مہدی دے پر زمانگا نو ٹینشن ہر بلائل ملاویشی ہلو جی جی آؤ ادھر سی مائدے دے پارا سا اچھا خدا فائدے دے پورا میں چھ مائدے دے پورا میں پتا نہیں تھا مائدے دے پر مجھے نو ٹینشن ہر بلائل دے چلو تیل اشتا سی ہاں ہاں بالکل ضرور اسے ملوائے اور دن الوار نو ٹینشن شیمپو ہوا اسے ملوائے کا کنٹینیو اسے ملوائے داسے لگا ہے صحیح دو ماشاء اللہ اچھا بس ضرور اسے ملوائے گلاب درکے خیس بدرکے شاہ ہیلو نو لگتا سب بھائی کے جکور کی تو دینا چاہیے چائے پکی کے پکے بھائی کا کہنا خدا سے آواز کہیں نہ خدا نیک بخت صحیح ہے جی خوری ڈیر من نہ سگنل چار نہ کی نو اللہ دے مل شاہ کا در من شی بس نو ٹینشن پروڈکٹ استعمال ہوئے صحیح ہے کہ نا بس سگنل تو اللہ تعالیٰ کے دے تو پیچھے بس چار کے وشا اوکے ڈیرا سے آتا من سے آخری کلر سر بخبر کم سلیم کٹہل سے زمگا واضح ڈیرا من سی کٹہل سے وہ مننا خوشحال شی قدر من شی

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar.
1: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدای دے خیر کڑی
2: رفی جانی زڑ میں خفاوی واڑ مچی آواز ناستم دا جون میں ضرورت اور شوے دیر پریشان ایم
1: او ہو پریشان کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تھی
2: رفی جانی داست شیوی
1: خوراک نکول زان سر چگے وخل زان سر جڑا گانے کول پن خبر باندے غصہ کول وجود کی درد میں راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹول بیماریانے دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
2: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
1: الشفا دوہانا سوال مرکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319-5523-404
3: رے ہس افغان ند پکار مخدانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام خا اخلم زغوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: خورے دکان پتہ ادر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالے

ډراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کوي په دا ګوته باندې راخلي چې په کوم ځي دانه د پاغې باندې لګوي. مزیدو معلوماتو دپاره 0342 311 2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی. 0342 311 2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی. او د دانو دشمن اشما ایک نی ڈراپ یاد و ساتھ السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیک کیگی. نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتھ اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخری نو چې پسابارا پاسی میده به ټیک وی نبه میده خوګیږي نبه خلیله ترخی تر وی وبرازي نبه د میده د لاسپی درد راځي. کده څه د وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سګولې میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا به ټیک کیږي. زکه چې اشما ایکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سمره خويندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما ایکوسیټ یادو ساتي. مزید معلوماتو د پاره 0342 311 2292 میں زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور دعا دری یو یو دعا دعا نہ دعا باندے رابطہ کولے شئی.

0: جانزی ټریلر د ممان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما اکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرکری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب د اشما هین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عمل اکرم
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران ما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران منوالو تاسو ټولو تا دمینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو سوک زما आवाज اوري کم کم ریډیو باندې اوري تاسو زما आवाज پشاور ریډیو باندې اوري یا تاسو زما आवाज تغبیر ریډیو مردان ریډیو اوردی ریډیو باندې اور یا د باجول ریډیو باندې اوري اور یا چکم دنو ٹانک ریڈیو کرکٹ ریڈیو باندے اور یا دن لوتا سما آواز ہو رہی اٹک ریڈیو باندے ټول خويندو رونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سړی مشی په خیر الله وې ما د اشما کاسمیټکس پاکستان او پروگرام دی اور څنګه تاسو په درای چی د دریو بجو نو واخلا تر سلور بجو پوری زموږ تاسو ملګرتیا کیږي کم دا کہنا ہوں الحمد للہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجہ کی اشما کمپنی یو نم یو برینڈ دے یو پہچان دے دا اس تعارف محتاج نہ دے اور الحمد للہ مارکیٹ کی ہر سڑے پی جنی ہر دکاندار سر ملاوی گی ہر ضلع کے جکم نے مطلب پروڈکٹ تاسو پاسانی کی ملاوی گی اور ہر دکاندار سر پرو دے دا اشما نیم جکم نے گورے ہاں اشما زمنگ دا برینڈ نیم دا ہوتی کہ دن ہم سمر پروڈکٹ دے الحمد للہ دیو بل پاس ریزلٹ کی یادوں وہاں سلور بجو پورے زمنگ دستہ سو ملگرتیا کی گی نو ملگرتیا لائف کی گی مطلب

تاسو د مخ کوله لپاره کم کم زمونږه اټم چې کوم دنه استعمالول شي د بیوټی کریم نه علاوه چې کوم دنه وټامین سی سیرم ده دک استعمال شوی یا ارجن کې تاسو سپینول غواړی صحیح ده نو تاسو زمونږه سکن پالش سپیشلی خویندې استعمالول شي اور رونو چکم دا میں استعمال ہو لیشی ملتانی مٹھی رائس چکم پلس ماز دے یا ارجن فشل سولو سمر ہم چکم میں زمانگا پروڈو کی دا تاسو استعمال ہو لیشی ہاں تاسو ارجن کی ریزرڈ وارا تاسو ہوئی چمانگا چاہتا فنکشن لزو کور کے زان تک بیوٹی پارلر ساسو ساٹھ روپے باندی دا اشما ملتانی مٹھی پلس ماز دے دیکھ دا دوان ساشی تاسو خپلو کے مکس کے یا ملتانی مٹھی دا اور بل چکم دے نگور سیرم دے دوان تاسو خپلو کے مکس کے اور بجے ہر باندی یو بیس منٹ اولگ ہو یا مساج ہو گئی سمر زیاد مساج کو مگئی گتو سارا دومر بستا تو سکن سپینی کی بلیچ ہم کو لے شئی اور تاسو رائس چکم زمنگا سکن پالش دے یا گولڈ سکن پالش دے دا ہم کو لے شئی انشاءاللہ 24 گھنٹے بس تاسو سکن چکم دے کہ چمک ہوئی خان اشما صابون یا فیس واش سارا مخین زئی دا اشما وٹامن سی سیرم پا مارکیٹ کے لائن شوے دے کم کم زی کتاو زمان آواز ہوئے الحمدللہ پا ہر زی کے وٹامن سی سیرم ملاوی

ماشي ماشي كم فيتامين سي سيروم ده او رغتا استعمال ولا شيء ورسره او فيتامين سي فيس واش ده نو دام استعمال ولا شيء ها دادا سي سكن ده پاروي كم خين درونه كريم لغاي اور كون لغاي نو دا فيس واش استعمال وي مخ بدر كم نه نغور پ ارجنس کس پہ نه ها ايشما چ كم ویٹامن سی زمنگ چکم فیس واش دے ویٹامن سی فیس واش دے لگوں تے کیو منٹ دو چکم تا سو بیا مساج کوی نو بیا تا سو خپل چہرے تے چکم نو گور او گور ایسے دا دیز ار رائس فیس واش تا سو استعمال ہولے شی ڈیلی فیس واش تا سو سکن نبا آئل چکم نو گور مکمل کنٹرول کئی دا آئل دا وے تا سو سکس میں کی بیماری پر سکن مان راغلی وی نو دک ب ختمی گی ہاں اور انشاءاللہ ٹولے مسئلے بدل خلقی ہو یو پی رتا سو چکم دے کنا پنے مانے پروڈکٹ استعمال کے اس قسم کے تاسو مسلی ایکسٹرنل انٹرنل مسلی ویشما ہربلائل استعمال کے بہت تھا دو بدن کی بکم زی باندے درد ہے پی ایم لا لا سنا ہر زی شولڈر خوگی استاسو وختڑے زیات کمزور دي استاسو وختو غرسي کی خوشکی ده پکې دوه سرونه کیږي کرود نه کوي تاسو ایشما هربلای سره ډېلې مالش کوي سحر د ایشما په شیمپو باندې وینځي او وکه قسمه کې شیمپون په مارکیټ کې موجود دي کوم یو شیمپو تاسو په وختو باندې راس راشي تر تاسو وختو نه پریوزي مضبوط دیږي کرود کوي اومدک شیمپو تاسو استعمالوي ها تاسو باوسیر دے تاسو کولیسٹرول یورک ایسڈ سیوا دے تاسو پګورده کې کانه دے شګر تاسو خلې تروی تروی برازي د مېری د وجه مېده کې چې کم نه تاسو بلاشه مسلې دي زخم د ایشما هر بلال چې کم نه سحر ما خام دوچ مجلس کړي باوسیر مریض په باوسیر باندې هم لګوي ان شاء الله یو ډوې به کم دے کنه نو تاسو لا फायदा او رزلټ چې کم نه ګورم خل راولې کې یو ډوې تاسو استعمال کو تاسو لوګوند کې फायदा او شوا د باوسیر نه د مېدی نه تاسو مزید چکم دونوں اشما ہر بلال زان روڑے ہاں ان شاء اللہ تاسو دا مسئلے بد جڑے نہ خدمے

تا سنگ خی طبیعتنا مزاجنا حالات واقعیا خپل پردی خپلوان گاوان یا کرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ یی فټ فټ بھائی برابر بھائی ہمیشہ بتا سو دعاګانی کو چې تاسو دی الله د کریں گے روغ جوړ چې کوم نن ګور ساتي چې بیماری ولا دی ختم کی اور کو سو کو روغ جوړ وی الله تاسو د بیماری نه ساتي ها هر وړي وړي لګ لګي بیماران چې کوم نن خیر درازي غړو بیماریانو تاسو اللہ جی کم دے گور سائتی خان باقی انسان دے پتی دنیا دے جو دے بھی اور سا اخلی نو دروا سنا سا دا یو ترم جی کم دے کنو دا سے مسئلے اور مسائل جی کم دے گور رازی کو ربا سے خان حضرت حدیث تا سو میسیج ریڈ کما 342-311 بائیز بہن میں 342-311 بہن میں مانے خان السلام علیکم بھائی جان سنگھ ڈیرا زیادہ مرن برابر کی اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل خوا پخوا رشیدی بکور کے عشما تمام پروڈکٹ ملائی گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازے کی دکان وائی چما سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اسپیشلی وٹامن سی چکم سیرم دے گئے نا فیس واش دے سوری آو سر ملائی ہوئی گی. ہاں کمبر خیل کی حاجی جمیل مارکیٹ کی اسماعیل اور پریدیر اسماعیل اور پریدی کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں

0: خجر عزیز تاسو کال به اسکوما په صفر 315-94-72-0-342-311-22 ګور جی د کال په لیکر اثر رسوک دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کول شی پس 315-94-72-30. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام لائیو دے. ہاں الحمد للہ شکر دے خیر خیر تب رہتا خبر ہی محمد حسن کرک ریڈیو دی اور ریڈیو اور
1: نہ
0: ریڈیو کال نکڑے نہ دا اسٹوڈیو نمبر دے 15 نمبر دے گھر سوک زمنگا دے پشاور اسٹوڈیو نو پروگرام کی دا نمبر پہ کی اول زلی کال کو کو دین مخ خدرت کال کڑے دارا تو آیا
1: نہ مخ کی نکال کڑے دے کرام بھائی سرا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمس روپیہ دری پکڑے کی سکول مدرسہ کنے سم نہ کوی
1: نہ سکول وے مدرسہ وے الحمدللہ
0: سوم کلاس سبق وے ٹین کلاس کے ماشاء اللہ سائنس دیا گستے کا آرٹس دیا گستے
1: جی
0: مائل سائنس دیا گستے کو نہ آرٹس
1: یا پیپر
0: دیوا پیپر کی دسی سے پیپر دیوا
1: بورڈ پیپر کوارڈ بورڈ
0: نو دسی سے پیپر ہوا سنو میشتا
1: فزکس پیپر ہوا
0: سب فزکس پر سائنس کے راجی کو آرٹس کے راجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کم اسکول تھا اسکول نم درزی کا نا
1: ہائی
0: سیکنڈری سیکنڈری اسپن ہو رہا تو آئے سنگ لسم کے
1: سیکنڈری اسکول کے تین کلاس کے
0: نہ اسپننگ درزی اسپننگ پی جانے اے بی سی دا پی جانے دا سیکنڈری اسپننگ رہا تو آئے لگا
1: SECONDRY
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دادا تو جس میں پروڈکٹ پیجے نہیں کہ نہیں پیجے نے پکا رکھ کے
1: ویلے نہ من کر خپل بو دکان کے میرے کور کی میں دکان دے
0: ہاں دکان ہم پکم زکے دے
1: خپل کور کی میں دکان دے دا حسن دو کور کے
0: ہاں دا حسن دی کور پکم زکے دے ورتو آئے گا جی خلک بیا درشی پروڈکٹ نہ واخلی
1: اپ دا کر سمارٹ سکول سرا مرکز سرا
0: خا دا چکم مرکز دے دے سارا خدا ٹک دا خانو خلق سو دی خوشحال دی کنی دی خوشحال دے اشمانا ماشاء
1: اللہ طول خلق خوشحال دی ماشاء اللہ
0: خا ماشاء اللہ تی پخپلا خوشحال دی کنی خوشحال
1: الحمدللہ مونگ سوار نا خوشحال دا امبری کنی نا کارین اور حتاب سے نا مرد دیو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹک شو ہاں دیر زیاد امرنا خوشحال ہو سے تینک یو اوکی اللہ دیر زیاد امرنا

0: کال کولی شئی پسی پر 315-94-72. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: علیکم السلام. څنګه چل دی نام بھائی؟
0: الحمدللہ شکر دے. سو خبری کبھی دے کم زینا. ہلو تالا آواز وړل ډېر درځي. ها بارهل ګورو چې بل سره کال په لیکې څوک دي. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: وای چې سلامونه مخبل کا اور تخت نصرتی نادیا اور رابیا زوګان سلامونه مخبل کا وعلیکم السلام تخت نصرتی کی هر یو دکاندار سرا زمنګ پروډکټ ملایي ځان کی صدام پلازه کې منصور جن نستور د سر د اشما تمام پروډکټ ملایي وای کی چې کوم د غپټ بابا دې د زونګ ټاور د سر نږدې سوپر مارکیټ کې جاسم دکاندار دے اور اگر سردیش میں تمام پروڈکٹ ملے گی. ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبری کوئی جی
1: نام
0: بھائی گلونی خبر کو ماشاء اللہ گلونی خبر کرک جڑیو مانی آواز سنگ اگر
1: جی بھائی سفار
0: کٹکی گرا کٹکی کی ہونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور موسم سنگ دے موسم خو بدل شوی وی کنا
1: جی وی بیگا باران شوی او نو موسم ہے
0: سادل ہا ماشاءاللہ بیگا باران شوی سارا نو شو بیگا شوی
1: او بیگا شوی
0: ہا ماشاءاللہ. سی دروڑی پروگرام کے بس شامل ہے ویرا سارا
1: وی بس سو اور دے ہتے پروگرام نا اوت کرک کے بولے گا دے کال سارے کے بولے گا
0: تاریخ بھائی بولے گی انجینئر بولے گی بس آخو ایمرجنسی رب رگور منگ ساتھی لی دی گانا خان کہ تاو سا کمی نمی سو سی او پروگرام رو سا رکھئی
1: جی بھائی ریکارڈنگ بین اپ لکاو لائی پروگرام
0: آو لائی کوئی کانا ولی خون نگی سا دید وانو پروگرام نا
1: جی بھائی
0: ویل نا آو کانا خون کئی کانا نو ریکارڈنگ نخی کانا بس نوی نوی خبری چی پکی رائشی نوی نوی کالاران پکی رائشی.

0: ریکارڈ چې یو کړه ورونو بیا سړی نه وړي کنه څنګه د ایشما پروډکټ استعمالوي کنه استعمالوي کم کم پروډکټ پکې ډېر زیات استعمالوي دوه درې نمونه خو اخله ماشاءاللہ ڈیرا من خوشحال ہو سی دکھا بولو ہاں
1: جی وہی سلام کا کائنات کا

0: جوړ کې خار بازار کې ډاکټر علی خان دکاندار یو دکاندار یو دکان اډمور پم کې دی بل د ډخانه کوسه کې دی سیدا اور د سردایش مت تمام پروډکټ ملایوي هغه کې ګمنګر چوک دی ساجد کاسمیټک سٹور دی اور دوبی شارجه کاسمیټک سٹور سردایش مت تمام پروډکټ ملایوي هغه کې غزیبې کې چوک کې جانزی محمد سردایش مت تمام پروډکټ ملایوي کې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب سپیکر څوک خبرې کوي کوم جنا ماشاء اللہ وزل کالو کو دن مخی تا کال کڑی دے مانوری ماشاء اللہ مبارک شاہ سومر ٹائم زمگا پروگرام آوری یو کال نہ آوری ماشاء اللہ نوز دی کالو کو کنک کال دینا ملاوی دو کنک کولو دینا ملاوی دل خوز دی ملاو شو کالا نو یو مونگ خود دی پینشپک کال نا پروگرامو نکو کنک پا دیر اڈوانو باندی نو یو کالو شو پروگرام آوری چادرته ویل کنه پروډکټ دی راوړو څنګه داسې چلو چې تا پروډکټ مطلب پروګرام دی واورې دو ها نو چادر مشوره کړې وو کنه په خپل دی راوړو ها نو بیا هغه کې ریزلت څنګه وو شاباش نو بیا ته ویل چې پروګرامونه به مورو ما استاد نور پروډکټ مې استعمالو نو بیا دې نه پس کوم پروډکټ راوړو کمی خبر تاسو کو کریم نہیں استعمال ہوئی اور سپینول زان غواڑی مطلب مخ کنا نو اشما رائس پیشواز استعمال کی آیا دکن انگی ریزلٹ پا کی دو کنا دے خواہ ماشاء اللہ دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی خواہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 350 روپے قیمت دے اور رائس فیس واش دو منٹ دوڑتا سو مساج کر آئل بہم ساسو رسکن کنٹرول کی ساسو بخ کلا در گوی ہاں سرکال بلی سوک دے تاسم کال کولے شئی سپر 315-94-72-30 دو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سڑے
0: مشے باچہ زمارو پا خیر آلے
2: انگے جیسے بھی جوڑے برابر ہیں
0: طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات
2: الحمدللہ تسنگے جیسے مشہر جیسے بخیر جوڑ دے برابر
0: الحمدللہ باچہ ٹول خیر تبرا تو تسنگے روح دی سنگ دی دکان دی سنگ روان دے الحمدللہ
2: بالکل بالکل جیسے ماشاء اللہ الحمد للہ یشما ہو ماشاء اللہ الحمد للہ یہ برینڈ ہے یہ برینڈ ہے لگا جی وہ سب بولے الحمد للہ منگا چالا مر گڑے اگر بار بار نور کا کمرہ وسطے بہترین ریزلٹ دے اور گئے خواہ تیر لی خواہ کرکن ہندی خواہ اتنی راب دے خواہ پہ سواشی دی خواہ شیمپو دے دکھ میں مسئلے نے پارا ویسی الحمد للہ اللہ رب جلدہ دوتا چکم دے اغاولا دوائی کھڑی رام
0: امدہ سی بھی باچا کنا اور زخل کا روزانہ نئی پروڈکٹ لانچ کوی او چومګه کله پروډکټ لانچ کوي خو ډېر زیات په انتظار یغی تعالی دې ګوره پتر چې الحمدلله د دې په پروډکټو کې ریزلت شته نو نوې پروډکټ کې بخا مها ریزلت دی بچا
2: بالکل الحمدلله زمونږ الحمدلله هیڅ ما سره په ګوره ولله چې ستاره په ایمانداري او په ایمانداري او کله ما درا کوي دا فیصل ریزلت والے دی الحمدلله هیڅ ما داسې پروډکټ دی الحمدلله زید 2018 نه خو مزه کې الحمدلله ما سره پاتې کیږي نه
0: عمدہ سي دا بچا بالکل الحمد للہ سنگھا خور میسج کرے نو با جوړان بجا کال شو یاد بو شو یاد ری پی جن ماشه تا کور 2018 نه مسر مرګره
2: بالکل
0: نو اوس پیغام اور کوي بچا خپل با جوړان نور لاغي پر اډو باندې
2: جوړان دا پیغام کوم چې الحمدلله زمنګا چې هر څو پروډکټ دی الحمدلله د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی زکه چې الحمدلله خپل نه ډیر مسل نه پګی ټول نه پګی دا شان دې ترکه ورکی چیرې باچا
0: باجوڑ تک نہ کلا چکر وہی کیا نا
2: جی
0: چکر وہی کیا نا باجوڑ تک نہ کلا ماشاء اللہ بادشاہ دکان ایڈریس دوں گا جب کم کے میں خل کا عشما ترلا سکے بادشاہ ڈیرا منا نا خوشحال ہو سی ہاں
2: السلام
0: علیکم بادشاہ دماغ خوب رو دکان دے الحرم کاسمیٹک سوڈ دے بخشو پل کے تاماشان مارکیٹ دے کم خائن دنوں زما آواز ہو رہی چار سدا روڈ بخشو پل تاماشان مارکیٹ کے نہ بادشاہ سر تمام پروڈکٹ ملائی ندیم کاسمیٹک سوڈ دے ندیم تنہا کاسمیٹک سوڈ دے کم چدا ورس کروڑ شگئی علاقہ دا ایف سی کلا نشاد زانو مارکیٹ دے ندیم پہ دکان کے تمام پروڈکٹ ملائی کاشف سر پہ پیراڈائز مارکیٹ پہ بکیر کے لیے ملائی شہاب سرا پگڑنگی کی اصحاب بابا روڈ پگڑنگی کی شہاب سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی سرکال پہلی کے سوک دی تاسم کال کولے شئی 0315-94-72-30 دوست السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کوی
3: بنیر نہ خبر کوم ہاشم
0: د بنیر نہ ہاشم خبری کوی ماشاءاللہ ول زلی کال کڑے کنا پخوا با زمانہ کی کال کڑے
3: بس روم بھی میرے را
0: ماشاءاللہ سمرا ٹیم پروگرام ہو رہی
3: ما ہو
0: او پکم ریڈیو پروگرام ہو رہے
3: ہاں
0: پکم یو ریڈیو پروگرام ہو رہے تب بس نا ریڈیو کلر رسنگ نہیں دیکھنا پر ریڈیو نہ ہو رہے پر موبائل کیا ہو رہے تو ریڈیو کسور ریڈیو دے تو ریڈیو دے ماشاء اللہ اوڑ کے دے کہ گھٹ دے درمیان درمیان کی آواز سنگ درزی صحیح درزی کا نا بدرنگ درزی او کاری سر سمس روپیہ دی سب بنیر کے سمس روپیہ دی کار روزگار اسکول مدرسہ تعلیم کبھی کا نا ہپس کبھی ماشاء اللہ سو مسی پار کے ماشاء اللہ گور ساسو دا خبر نہ مخی ماتا دا کاری سی ویل ہاں ماتا پتا بکاری سی بتے بولے میں ساسو دا خبر نہ مخی تا تا مکاری سی ویل تو بولے آسی کاری سی ایش ما پروڈکٹ پیجے نہیں کنے پیجے نہیں بونے یار کی آو کنا تا نہیں استعمال کری استعمال کی بازار بازار ستارشا بچا مارکیٹ پوچھنو کٹول سر ملا ہاں عمر دسمر بیکاری سے تیرہ سال سویم کلاس سبق اسکول کے آتم کے ماشاء اللہ مدرسے مراضی
3: پنجاب کے
0: موسم پنجاب کے مدرسہ کی کل نہ کل راضی کا نا چھٹیاں نو راضی او ختم ہے خیر سر کل ہوئی
3: انشاءاللہ بدری میں سے پس
0: نو منگا پک دعوت رکھے کنا نہ کے
3: انشاءاللہ در کو
0: انشاءاللہ سخت ہے منگا تعالی مبارک کے درجو خان صدر ڈوبیا مبارک کی
3: ہاں
0: صدی خوخت چھ بیا مبارک کی درڈو دلا خیر دے گا نسنا سو بدرڑو نہ مڑ کریم خوبا سے نڈو ساس خوب دے درڑو دلا آو
3: گلاب
0: جامن گلاب جامن بس پنش پکڑ بھی بدرڑو دلا صحیح دا زبس اللہ خوشحال گڑے رضیا تمنا پمخا دکھا خان
3: گڑے رضیا تمنا
0: جاری سے برا سر دے مونیر نوائش گلاب جامن زان سر وڑا ہاں جامن برلو انشاءاللہ ہاں محمدینہ گلاب جامن برلو سیدہ

0: اچھا زما د خو غرور دکان دے الحرم کاسمیٹک سٹور بخشو پل تماش خان مارکیٹ کے دے سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کین دنو زما آواز کو شگئی کے سی کلا نشاط ندیم کاسمیٹک سٹور دے اور پیراڈائز مارکیٹ پر کی کلی کی کاشف دکاندار دے پلنگ گلنگی کے اصحاب ابا روڈ باندے شہاب دکان دے ہاں نگمان کی سمر ہوم دکانوں ٹھولو سر ملاوی کی سپیشل فضل مولا کاسمیٹک سٹور دے جولی کاسمیٹک سٹور دے پارک میڈیکل سٹور دے شبقدر کے میچنی روڈ باندے شاہ سویٹ دے بالکل مخامخ شبقدر فارمیسی دا سر تمام پروڈکٹ ملائیوی کی مینا بازار کے نیم نامت دکاندار دے کمر زمان دکاندار دے شبقدر کی دی سر ملائیوی کی چاہ زدگی امور مارکیٹ دے بالکل مخامخ مہر پلاتے کی جواد دکاندار دے سر ملائیوی یہاں سواد کی بری کوٹ کی اقبال مارکیٹ دے لاہور جنسور سر دشما تمام پروڈکٹ ملائیوی کی منگورہ بازار کی کمہین دنوں زمان آواز ہو رہی مینا بازار کی ہمایون جنسور سر دشما تمام پروڈکٹ ملائیوی کی بڑخیلہ کی رائل مارکیٹ دے آیاز خوش محل سے تمام پروڈکٹ ملائیوی کی سواد تانہ کی گلسن دے اور بلال کاسمیٹک سٹور سر ملائیوی گا اور دیر لوور دیر چکدرا مونڈا سمرہ ملا کی دی باجوڑا نات کے لیے بینک مارکیٹ کی کار دی سنولا دکاندار دے اور مشت کے حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کاڈو کے عجب خان زمان دے خوگرو دکان دے دے سر دے عشما تمام پروڈکٹ ملائیوی گا لیسم بازار کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دے چارمنگ کے کاری ارشاد دے نیو بابا جی مارکیٹ کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دے رغبان کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے ضلع باجوڑ کے ہونڈا کے حضیر رحمان دکاندار دے پنجابی بیکری دا اہم دکانوں دی تمام پروڈکٹ ملاوی گی وسرہ ہاں کی پڑ بابا زونگ ٹاور سر بالکل نزدی جاسم اینڈ بدر دکاندار سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں رکھلامان ویستا سو میسی رڈکو مترغی پر بتا سو ماتا میسج کوئی 0342-311-2292 میں السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ سو خبری کبھی دیکھم زینا منگل میلے نا ایش ماں خبری کبھی ماشاء اللہ ویری گوڈی رزیاتا مننا مداثر جگ میں نے کو کہا لو چت میں نے کو ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم دکھا لو کو مخدر تکال کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریڈیو باندھی آواز صحیح درزی کٹکی گرا کٹکی گی ہونا مبارک شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ درا تو چشمہ پروڈکٹ نہ خوشحال ہے کہ نا کم پروڈکٹ استعمال کری نم درزی کا نا ماشاء اللہ سب پیغام اور کبھی دے ٹول خلق اللہ چشمہ استعمال کی کرنے استعمال ہے اللہ دے خوشحال گڈے رضیا تا مرنا زما خور خوشحال سی ہاں
1: گلشن تا میں خاغار کا سلام نوار کا افغان تا
0: آو
1: او ما تا دے سلام کئی
0: اوزا ٹھیک شو ہاں تا با سلام کو تب با سلام کی سیدہ
1: تا فو بی بی تا میں سلام دے خبری ما تا دیر خوان را کئی افغان والے
0: آو انشاءاللہ سارا برا بکال کئی دیر مرنا خوشحال سی
1: تول لیشن تا میں سلام دے
0: والیکم السلام اتی قربان کی ربا خبر خوان رکھے خدا پاک مل بی بی ہو کل نہ دیکھو ریڈیو کے تعلق خبر خوان رکھ گئی

0: تل پہ رحمت وری گی درحمت نیرے تل پہ رحمت وری گی درحمت نیرے دتواف نیرے
1: حجی الحیات پرمیسی دا الحیات پرمیسی کم دے کا نام اپوزٹ ایم سی بی بینک دا پکم ذکر دے دا نادرن بائی پاس چکم پشاور دے اندر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی الحیات پرمیسی دا ڈاکٹر پرمیسی مین دا لزا کروڑ سیدا مین دا لزا کروڑ سلمان بیکری دے بالکل مخامخ دا دکان دے اور سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ڈاکٹر پرمیسی سر سیدا ملک سمیع الحق کاسمیٹک سٹور دے باڑا روڈ نوے کلے کسٹم چوک عبد الخالق مارکیٹ کی دسر تمام پروڈکٹ ملائی گی واوا سپر سٹور دے دا چکم دے کنان ادام پدی باڑا روڈ پشاور باندھ رے خان دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی کم خیندر زما آواز ضروری باڑے کی شہباز پلازا دا اور عبد القیوم دا بیکری دکان دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی بڑدل کی ہم چکم دے نو شہباز سوری عبد القیوم ارمان محل بیکری دا سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں

0: شیرګل کې اتفاق مارکیټ دی او سمره هم دکانونه دي کنه ټول دکانونه سره ملایوي کې درګي کې په الجزیره کې جواد کاسمیټک سور دی سره تمام پروډکټ ملایوي ها فضیاباد کی میرا رستا سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی مردان کے ایسی دکاندار دا جدون مارکیٹ کی شہیدان و بازار کے دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی تنگ بازار کے فیاض سر ملائی گی تغبئی بازار کے پڑ بابا زوک ٹاور سر بالکل نزدے جاسم دکاندار سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی جی السلام علیکم کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائیوی کم خیند نظام آواز ہو رہی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائیوی گی ہاں عائشہ احمد ابونی رنا دعاگان سلام المقبل کا رواز دی بالکل اوکے دڑے دا زیادہ مننا کائنات وے دعاگان سلام المقبل کا السلام علیکم بھائی سنگے سلمہ فاطمہ فائقہ کائنات تے وچ کندے سلام دے ہاں
1: مدینے تلاشی ہگ باغچی تلاشی درود سلام
0: سبا رافیہ وائچی دعاگان سلام علیکم بول کہ ہاں دین علاوہ جی کم دین السلام علیکم بھائی سنگ خی کہ نا اور وائی چی چرتوی چی نوی ایس ایم ایس پورا شامل کا ستا سخور یما دا باجور نا بھائی تاثر چی پا ٹک ٹاک کے اور وائی چی تاثر چی کما معشوم دا نو دار زیادہ کیوٹ دا ماشاءاللہ تینکیو دا زیادہ مانا نا ابھی ہا مروت وائی دو آگانی سلامونی میں کبل کا سر جی ستا سو آواز بلکل اوکے دے زمانگ پر ریڈیو باندے اور تاتے میں سلام دے وعلیکم سلام دے کرن وے دوگان سلامونی میں قبول کا زا کرن یم د پشاور نا اور بوکس تا سو د ایشما نڈیر جت خوشاله یم مطمئن یو خام سباگول دوگان سلامونی میں قبول کا بھائی جان سباگول یم د خپل کور نا

0: 88.4 د ټانک د خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونې علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یود لارائی، الشفا دواخانہ، شاوال مارکیٹ، نیزد، ٹریفک پوائنٹ، ٹانک سٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام.
2: بابا چی داز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی؟
3: نا بچه نا، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دا چلاولو نده. کلا چی تلوشی، عمر دی دا تلو سکالوشی، لیسنس چی جوڑشی، بیا بدل اخلی ما بچه.
2: بابا نو اخیر ولی، وسی را تولی ناخلی؟
3: گورا بچه، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلی، کم چی دیر دا خطری سببو گرزی.
4: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

لا دي نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دا یہودی پا حق کے فیصلہ اکلالا نو دا یہودی وطوئی وی منستان مخ کے پیغمبر علیہ السلام لتلیو او اغز ما پا حق کے فیصلہ کرے وا خدا بشر چدے نو دے پہ رضا نشو نو منگ طالبیا راغلو در آوستم تالا کنیزنگ فیصلہ وقتی شوی را عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بشر نو تپوسو کو وی واقعی دا غسی شوی ری اغی اقرارو کو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تی لک ادرے گا او کور تا ننواتو مزیدارت تورے راواغشتا تیرو او چی سنگ رواتو دا بشر منافق سٹے اوو پا یو گزاری تی نو سر بیل کو او وی فرمائل کم سڑے جدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بانے نرد راکی گی دا اغپا حق کے دا عمر دا فیصلہ را سڑے قتل کو دین پس دا دے منافق چی مرشو دا دوارسان راغلل او دا پیغمبر علیہ السلام پا عدالت کی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف دا قتل دعوی اکللا وی یو مسلمان بغیر دا شرعی دلیلنا اغی وجلی دی او دا اغی دا مسلمانی ثابت اول دا پارا دلائل پیش کرد او اغی چکم دا کفر کار کردی پارے کے تاویلو نکول

بشر منافقو د خپل فیصله پیغمبر علیه السلام له نوړه خپل مقدمه پیغمبر علیه السلام له نوړه په ظاهر مسلمان په زړه کې کافر د یهودو سردار ته رجوع کوله نو د یهودو دا سردار کعب ابن اشرف دا شیطانو نو شیطان ته مقدمه وړله الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا آیا تا کتلی نه دي هغې کسانو ته یزعمون چې خیال کوي هغوی دعوه کوي انهم آمنوا چې دوی ایمان راوړلی بما انزل الیک په هغه قرآن چې تا ته نازل دی وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې ستا نه مخکې نازل شوي دي دعوه کوي چې موږ په قرآن او په سابقه کتابونو ایمان راوړلی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دوی اراده لري چې خپل مقدمه طاغوت ته یوسي شیطان له یوسي وقد امروا ان یکفروا به حال دار چې دوی ته حکم شوی دی چې دوی د شیطان نه انکار وکړي نو دوی دا خپل مقدمه شیطان له وړي نو کعب ابن اشرف دله مقدمه اوړل وی دا سیدی لکه چې شیطان لے اوڑی زکر یا دے پخپل شیطان لے یا دا شریعت فیصلہ پر خودل او بل طرف تا رجوع کول دا دا شیطان پا تعلیم بانی کی گی نکم بندہ چې دا شیطان پیروی کئی شیطان گمراہ کئی رن بنی آیات کے دا گا مسئلہ را دویم آیات کے اللہ فرمائی یخپلو کم جگړه پیښه شي د پیغمبر علیه السلام په شرعي فیصله باندې چې کوم بنده نه رضا کیږي نو دا مسلمان نه دی دا چې کار منافق کولی شي نو د دې منافق هغه کفر عملا داسې ښکاره شو چې د پیغمبر علیه السلام په فیصله باندې ناراستیا ښکاره کړله او چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سړی قتل ک نو خپل خپلوان یې رالل د عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف د قتل دعوی وکړله نو دې خلکو ته صدمه ورسېدله اوس وایي زمنګ د بشر دا خیال نو چې ګنې زه د پیغمبر علیه السلام خبره نه منم او عمر لازمہ بلکہ دے خیالو چس لڑا جورا برا کاگی مصالحت بو کی نو دان دروغ دی دا خپل خپلوان منافقان او دا چمر شنو دا ام منافق بیا دوی دا دروغ و قسمون ام خوری جدا من بشر مسلمان او دا کفر اراده نوا او ستا پا فیصلہ بانے ناراض نو الم ترى آیتا کتلی نری الی الذین اغی خلق تیزعمونا جاوی دعوی کئی انہم آمنو چی دوی ایمان روڑے دے بما انزل الیکا پا اغی قرآن بانے چی تا تنازل شوی دے وما انزل من قبلکا او پا اغی کتابونو ایمان روڑے چی نازل شوی دے من قبلک استان مخ کے یریدون ان یتحاکمو دوی اراده کوي غواړي دوی ان یتحاکمو الی الطاغوت چې خپل جګړه فیصله کولو لپاره شیطان ته یوسي وقد امروا حال دا دی چې دوی ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې دوی د شیطان نه انکار وکړي د طاغوت نه انکار وکړي ويريد الشيطان أن يضلهم
او شیطان اراده لري ان يضلهم چه گمراه کی دی لرا ضلالا بعیدا پا گمراه بانده دا حق ندیر لره و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول هر کل چی دویتا اویلشی منافقان طویلشی تعالوا راشتاسو الى ما انزل الله اغی حکم تا چی اللہ نازل کرده وَإِلَى الرَّسُولِ او راشه تاسو ده پیغمبر علیه السلام طرف تا رأيت المنافقين تبا بین منافقان لرا يصدون عنك صدودا يدوی ارخ که استانا پا ارخ که ولو سرا چه منافقان طویلشی ده اللہ حکم تراشه ده پیغمبر علیه السلام مخه تراشه خپل جگر فیصله که نو مدعی دا اسلام خودی نو صفا انکار نشی کولی چه اسلام نمانم اسلامی قانون نمانم و دا سه پچل والبان نے زان بچ گئی او اسلامی قانون تا نورزی نو دا چل دا دا منافقانو دے کم بندتا چه پا اسلامی قانون کے گتخ کاری نوی خدای رسول چه سوینو چه سر میں پکی دینو پاغی با عمل کو و چه کل اسلامی قانون کے گتا و تخکارا نشی او دا انگریز قانون کے وطا گتا خکارا شی نوی دا انگریز قانون خو چرت تلی نرے او قچرے خو چرت تلی نرے بیا اخواتا رواج نو دا چال دا منافقانو دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا هر کل چلے منافقان و طویلی شی تعالو راشه تاسو الى ما انزل اللہ اگر قانون تا چا اللہ نازل کرده وَإِلَى الرَّسُولِ او راشه تاسو پیغمبر علیہ السلام تا رأيت المنافقین تب بین منافقان لرا يصدون عنك كي اغويستان ارخ كي صدودا پا ارخ كولو سرا خواتا دي نرازي زان بچ كي فكيف اذا اصابتهم مصيبت پس سرنگي ناشنا حالو اذا اصابتهم مصيبت كي كلا ارسي دويتا مصيبت كي بشر مردار شو منافق مر شو ندیخ پلوانو تے مصیبت او رسید بما قدمت ایدیهم پس رب دا اغی گند عملونو چروان دی لیگلی دی لا سنو دا دی ام جاؤو که یحلفون بیا دوی راشی تاتنو قسمون خوری باللہ پا اللہ بانے ان ارادنا من ارادن وکری الا احسانا و توفیقا مگر دا احسان او دا موافقت زمان مرگری بشروی یو بل سر با مصالحتو شی کچھ لو کچھ دو بانے با فیصلو شی بس دقیق غرض استا خبر انہیں انکار خو نکو نو پا دروغ قسمو نخوری اولائک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم دا اغا خلق دی یعلم اللہ اللہ تا معلوم دی ما فی قلوبهم چی دا دوی پزرنو کسی دی فآردانهم دا دوینا اعراضو کزان پینا غرضکا وعظهم او دیتا نصیحتو کا وقل لهم فی انفسهم او عید دویتا دا دوی پا حق کے قولا بلیغا رسیدل مضبوط خبر و توکا دا حق خبر و تأوکا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله من نظر عليك الهيس يو پیغمبر الا ليطاع مگر دي دا پارا چدا غطاب داری اکریشی باذن الله دا اللہ پا حکم باننے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم
کچر دا منافقان اذ ظلمو انفسهم کم وقت چی دی پزانونو بان ظلمو که جاؤو کراغل ویتاتا فاستغفر اللہ دا اللہ نبی بخنق استوے واستغفر لهم الرسول او پیغمبر علیہ السلام ہم دوی دا پارا دا اللہ نبخنق استوے لوجد اللہ تواب الرحیم خام خواب دوی مندلیو اللہ لرا تواب الرحیم توب قبل ان کے محربان اللہ بوتا معافی کرے وے خوک دوی راغلے وے دا اللہ نے بخن غستے وے پیغمبر علیہ السلام مورتا دعا کرے وے اللہ بدوی بخلے وے پیغمبر علیہ السلام تا بخن را پار راغلے نیرے چی بخن راتاو کو زمان سرین غلطے شوے لے بانے ہے کولے ویزا منگ دا سڑی دا خیال نو ندا دا پیغمبر علیہ السلام خواتا رات لل او دا غنم بخن غستل دا غنم دعا غستل دا شرط والے لگے لے ویزا زکا چی دے خلکو دا پیغمبر علیہ السلام پا منصب دا نبوت بانے حملہ کرے دا دا پیغمبر علیہ السلام فیصلے نظر انداز کرلا نو پیغمبر علیہ السلام تے تکلیف ورسو نو دا دے جرم توبہ دادا چی دیر دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے حاضر شو بخن لیتے غواری او تا دیوئی چی من تا دعاو کا نو دا آیات اگر چی خاص واقعہ کی دا منافقان و بارک نازل شوی دی و دا دے دا الفاظنا یو عام ضابطہ معلومی گی او غدا کہ کم سڑے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شی او پیغمبر علیہ السلام ور تا دعا دا مغفرتو کی نو دا دا بخن بخامخا کی گی او دا حاضری دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا کے موجودو دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے حاضر ایدل کی دیشو او چکل پیغمبر علیہ السلام وفات شوے دے نو روز مبارک تا چیو امتی راشی او پیغمبر علیہ السلام تا درخواستو کی چی ما تا دا مغفرت دعا اکا نو دا بندہ ہم معاف کی گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جب منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا دفننا فارغ شو نو درے رو دے پس یو بانڈیسی راغے او قبر مبارک سرا فزار زار پجڑا شو او دا دے آیات حوالے ورکللا او وی جب دے آیات کے اللہ وعدہ کرے را کہ یو گنانگار دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شی او پیغمبر علیہ السلام ولا دا مغفرت دعا اغواری نو دا مغفرت کی گی نو اے پیغمبر علیہ السلام استا خدمت کے حاضر شوی ما ما دا پار دا مغفرت دعا اکا نو اے دغ وقت چکم خلق حاضرو دا اغوی بیان دے چی دا روز مبارکنا آواز راغ قد غفر لکا تا تبخنو شلا نو روز مبارکتا چی ادرے گی او درخواستو کی چی اے دا اللہ محبوبا مال دا مغفرت دعا اغوارا نو پیغمبر علیہ السلام بتال دا مغفرت دعا اغواری اللہ با دیو بخی فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم پدے آیات کے دا پیغمبر علیہ السلام عظمت او لویا مرتبہ اخکار کی گی یو مسلمان چی خد از لد اخلاس پا خوشحالے دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ امنی او پا زلک سخفکان را نولی نو دا مومن دے او که دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ
ووري دي پی خوشحال نشی دی پی خفشی ندا مومن نده. پیغمبر علیہ السلام بحیثیت رسول دا امت یولوی حاکمم دے او دراتلن کے جگڑو دا فیصلے ذمہ دار ہم دے. دا پیغمبر علیہ السلام حکومت او فیصلہ دا چاپ اتفاق موقف نہ دا اللہ حاکم کرے دے او اللہ فیصلے والا جوڑ کرے دے کہ دا چاز رکھے او کبد دے. نہ دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ بد ازلن منی اس دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ منل دا پیغمبر علیہ السلام زمانے پورے خاص نہ رہا بلکہ تر قیامت چ دا پیغمبر علیہ السلام شریعت مطہرہ شتا او پاغے فیصلہ وشی دا فیصلے دا پیغمبر علیہ السلام فیصلی دی. دے دے کہ چھے دا بشر منافق دا کم واقعہ ذکر شوا نو دے منافقو مسلمان نو خپل جگر پیغمبر علیہ السلام تا فیصلے دا پارا نر اوڑلا بلکہ کعب ابن اشرف تے اوڑلا نو دے دا پیغمبر علیہ السلام پا فیصلہ رضا نو. بیا چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لتلے وے او اگر قتل کر نو دا مقتول وارثان دا پیغمبر علیہ السلام دربار کے حاضر شو او دعوے اکر چی عمر یو بے گناہ مسلمان قتل کرے دی. نو یہ پیغمبر علیہ السلام چی وورے دل نو دا زبان مبارک ندا الفاظ رالل ما کنت اظن ان عمر یجترئو على قتل رجل مؤمن زما خدا خیال و گمان نو کہ عمر با یو مرد مومن قتل ولو جرأت او کی دے با مسلمانم قتل کی دا خو میں یقین نو دا میں گمان نو. دے دینا دے الفاظ ندا سے معلوم شلا کہ حاکم اعلا تا دا ما تحت حاکم فیصلہ اپیل دا پارا یوڑی شی نو حاکم با دا ما تحت حاکم طرفداری نکی بلکہ دا انصاف فیصلہ وکئی نو دی دے کہ پیغمبر علیہ السلام دا عمر طرف تاری و نکللا وی زما خدا خیال نو چی دے با یو مسلمان قتل کی نو ناراستیا پیغمبر علیہ السلام اخکارک چی خو نشی چی عمر سڑے قتل کرے. بیا پا آیاتونو کہ خدا پاک واضح حق للا کہ عمر مومن نبی قتل کرے یو منافق سوچا کافر قتل کرے رے عمر پا حق رے نہ دا عمر صفائی دا قرآن پا آیاتن رالا دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک نہ اللہ اویل کہ عمر بری رے. دو مسئلہ دینا معلومی گی فی ما شجر بینہم کہ معاملات وی کہ عقائد وی کہ نظریات وی ہر خبر کے کہ دو کسو اختلاف راغے نو دا فیصلہ با پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی کی گی اللہ تو دا اللہ رسول تا مخکے کا نو اس دا اللہ قرآن دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث موجود دے دقا شریعت دے دیتے مخکے کا. دریم مسئلہ دا معلومی گی کہ کم کار دا پیغمبر علیہ السلام نا قولن یا عملن ثابت تے دا اگے کار پکولو کے پزرے کے تنگسیا محسوس ول دا دا ایمان دا کمزورے علامہ دا. مثال پا طور باندے پا شریعت کے دا تیمم اجازت راغل رے پا تیمم مانے مز اکا یو سڑے تیمم کئی کوئی ظلم ناخلی نو دا تقوی ندا دا دے بندہ پدر کی بیماری دا کہ تا تا شریعت پا تیمم دا مانزا حکمو کو بے شک تا دا منز دا سے ہو لکا چہ تا غسل کرے رے او دا ستیارہ دام دے کرے رے او منز دے ہو کو
اگر چې لاس پی دی خیرن دی پا خور خو ککر دی و شریعت وی پا تیمم ستا او دست چاردام کار شوی دی او دست چاردام تا دیجت نیشتا نبیشک پی ورد پا تیمم منز اکا دیتا متقی نوی چه دیوی پا تیمم مزر ناخلی یا پیغمبر علیہ السلام پناستا منز کرده دی ایا بنده وی نز پا دی رضا نیم کمرم نو ام با ولاره ما طاقت پا که دا ولاره نیشتا او دیوی کمرم نو ام با ولاره ام پا ولاره کوما نده بیماره پا حالت که پیغمبر علیہ السلام پناستی منز کرده تم پناستی اوکا نده پیغمبر علیہ السلام فیصلہ منل دا دا کفر او دا اسلام دا پارا یو معیار دے چاچ دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ امنلا دی مسلمان چی فیصلہ نمانی نو دا کافر دا پیغمبر علیہ السلام خبر منل دا دا اللہ خبر منلی من یتعی الرسول فقد اطاع اللہ چاچ دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکرا دا اللہ تابداری اکرا او اللہ قرآن دے لرا لے گلے لے کہ پیغمبر علیہ السلام تو اتبا فیصلے کے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ من تا تا پا حق بانی کتاب نازل کرے لے جدا خلق و منس کے دا سے فیصلہ ہو کے جدا کما تا تا اللہ خولے اتبا پوئے گی فَلَا وَرَبِّكَا پس قسم می دیستا پر رب باندے لا یؤمنون دی ایمان نروڑی حتی تر دی یحکمو کا جتا حکم او سالس او منصف امنی فی ما شجر بینہم پا آگے سکی چی دوی پا منز کے اختلاف پیدا شوی دی ثم لا يجدوا في انفسهم بيانم مدوي پخپل زلون کے حرجا تنگسیا مما قضيتا دا اغفیس لے چتا کروی ويسلمو تسلیما او پا خوشالے باندے قبول کی فلا وربکا پس قسم مدیستا پا رب باندے لا يؤمنونا دی ایمان نروڑی حتی تردے يحکمو کا کہ تا منصف امنی فیصلہ کون کے لئے امنی فی ما شجر بینہم پا اگ جگڑو کے چید دوی ترمنز پیدا شوی دی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن بیانم امیدوی فی انفسهم پا خپل زلن کے حرجن تنگ سیا مما قضیتا پا اغی سبانے چی تاور لفیصلہ کریوی ویسلمو تسلیما او قبول کی دویستا دا فیصلہ پا خوشالے باننے ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلو انفسکم او اخرجو من دیارکم دا بشر منافق دا قتل خبر پا مدینہ منورہ کی خورا شلا کہ بشر یا مسلمان لے او دخ پلا جگڑا فیصلہ کعب ابن اشرف یہودی لولا بیا مجبور شو پیغمبر علیہ السلام لراغے اور پیغمبر علیہ السلام دا دا پا حق کے فیصلہ ندکلے نو دے پہ ناراض دے بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لتلے دے نو دا خبر چی پا مدینہ منورہ کی خورا شلا نو یہودیانو مسلمانانو تے یو پیغورو کو ویدہ تاسو سنگ خلقے چی خپل پیغمبر نمانے دا پیغمبر دا تابدارے دعوے داریے فیصلے نمانے گورا یہودیانو تا
الله حكم كي فقتلوا أنفسكم زانونا قتل كي نقول يهوديان ويمن أو يا زركسان زانونا قتل كريدي او یا زره کسانو من ځان قتل کړ نو تاسو د پیغمبر علیه السلام یو فیصله نه منله نو دې یهودیانو پیغور وکړ نو الله پاک آیات راولېږه ولو انا کتبنا علیهم که چېرې من لازم کړی وي په دوی باندې د منافقانو یا د عامو خلکو چې کافر او مؤمن ټول پکې داخل دي د دوی حال داري کچره د بنی اسرائیل په شانته سخت حکم الله به ما نازل کړ چې ځانونه قتل کړي خودکشي وکړي یا وطن پرېږدي نو دې کې ډېر لږو خلکو به د الله دا حکم منلی وي نو په دې کې هغې خلکو ته سخته تنبیح ورکړی شوله چې د خپلو جګړو فیصله شریعت ته نه وړي او نورو خلکو ته وړي او د یهودو د دې پیغور جواب هم پکې وشو چې دا حال د منافق کیدی شي یو کره پوخ مؤمن دا کار نه کوي چې د پیغمبر علیه السلام فیصله راشي او دې هغه فیصله نه مني وی دا آیات چې نازل شو په صحابه کرامو کې یو صاحب وویل که الله په موږ دا ازمایش نه دی کړی په موږ دا ازمایش یې په موږ نه دی کړی او که په موږ یې کړی وی نو زه به اول هغه کس وم چې ما به خپل اهل و عیال ټول د الله په نوم باندې قرباني کړی وي وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زما امت کې هم داسې خلک شته چې د هغوی په زړونو کې ایمان لکه د غر په شانتې مضبوط دی وی دا خبره چا کړې وه چې الله په موږ ازمایش نه دی کړی دا صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی قسم په الله چې د ټولو نه مخکې به ما خپل ځان او خپل اهل بیت قرباني کړي وو او بل روایت کې دي وایي چې دا آیات نازل شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل که د خودکشۍ یا د وطن پرېښودو دا حکم د الله د طرفه راغلی وي نو ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود به خامخا په دې باندې عمل کړی وو او ترک وطن خو صحابه کرامو دنیا ته خولی چې خپل وطنونه پریخی دي خپل مال جیداد یې پریښی تجارتونه پریخی او مدینه منورې ته هجرت کړی دی ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم که چېرې موږ مقرر کړی وی علیهم په دوی باندې په دې عامو خلکو چې مؤمنان او کافران پکې ټول دي یا منافقان ولو انا کتبنا علیهم که چېرې موږ په دوی مقرر کړی وی دا حکم ان اقتلوا انفسکم چې ځانونه قتل کړي خودکشي وکړي او اخرجوا من دیارکم یا خپل ځانونه وباسئ د خپلو کورونو نه وطن پرېږدئ ما فعلوه الا قلیل منهم نه به دا کار کړی دوی الا قلیل منهم مگر لږو د دوی نه ولو انهم فعلوا که چېرې کړی وي دوی دا کار ما یوعظونه چې د کوم ورته حکم او نصیحت کېدی لکان خیرا لهم دا به دوی دپاره غوره وی و اشد تثبیتا او دوی دپاره به ډېر ثابت پاتې کېدونکي په دین باندې و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما په دغه وخت کې به موږ ورکړو دوی ته من لدنا د خپل جانبنا اجرا عظیما ډېر لوی اجر ولهدیناهم صراطا مستقیما موږ به هدایت کړو دوی ته صراطا مستقیما د نیغې لارې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چیداز لپاس شم مالا با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلاولو ندے کالا چیتلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس تی جوڑشی بیا بدل اخلما بچے
0: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچے ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لفا واورېدو
3: یو آر لیسنینګ ریډیو عمل نت ورک وی ګاټ مور هټس فور یو سو سټے ټیونډ 88.4 FM.
4: 88.4 Love. زوانا بیا سچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم دا جون نم عزت اور شوے ڈیر پریشان ایم
4: او ہو پریشان کی گے ولے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تھی
5: رفی جانی داس شیوی
4: خوراک نہ کول زان سر چغی وخل زان سر جڑا گانے کول پن خبر باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ جڑ دل دا ٹول بیماریانے دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نہ کی گی
5: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
4: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 5523 404

0: بالکل پفرنگ کے مجیدان ہوئے پیدے کلینک تے پہ کے بالکل دے موجود بھی سار نہ بجے نہ ہلا دش پہ آٹھ بجے ورے دے پا مجیدان ہوئے پیدے کلینک کے موجود بھی اخبل نمبر چکم دا تو قصائش پروگرام نہ بعد ہوں کال کولی شی پا دی نمبر بانے پا 0344-2045
1: مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دانو دشمن

خلی نو سنگ خی کنات بیتونا مزاجونا حالات واقعات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ پټ برابرې پروگرام بالکل لائیو دی بالکل برہراز دی د ایش منصور بشاور نا او رز چې کوم ده کنه هغه د پیر رز دا تاسو څنګه پته وی چې پیر په پیر تاسو زمنګ عمل کوي یعنی تاسو زما یعنی زما د پیر رز وی کنه اج هم کې کوم نو منس کر را دا رازو کو موګوي چې موګوي ها د نت سمسلې نه وی د سیګنلو سمسلې نه وی اوبارل چې کوم ده کنه پروگرامونو بکی کی گپ شپ ملے گی ہر دس بجو پورے بعد تاسو زمنگ عمل کرتیا کی گی دس بجو پورے بتاسو ما سر عمل کرتیا کوئی سنگ بکے آئے تاسو کال کولے شئی ما تھا نو ٹینشن دیشما ہریو پروڈکٹ دبر دو نمبر لکھ لی دی 0342311222 یعنی 0342311222

حاجی نستاسو میسی برڈکوما پسیپر 342 311 22 بہن میں سپر 315 94 72 30 دو ہر سو کال کیو گلے شئی اور ہر سو جکم دے کنانو میسیج کولے شئی ہاں انشاءاللہ بیک ٹو بیک وستاسو کرنو ہم جکم دے نو دا پروگرام

وای چډیر خرورا ډنګ ورګه ډنګ ورګه دیش ماستر یو محمدین کاسمیټکس اینڈ چپل سٹور دی بغزنی خیل کې پګن خان مارکیټ کې دکان دی وای چ پیکټ جاری دی. السلام علیکم, نام مامو کلما بنو آواز دی اوکے دے پکرک ریڈیو باندے وای چ تا ته سلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میسج دی میز کړه دی. ہاں شازیا دل کی وروت نا وای چ پټول رڈوانو باندری آواز بالکل اوکے دے ډیر زیات. السلام علیکم شاہین مروت, ویلکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. شو نائس پائی کا کائنات لنڈیو تم. السلام علیکم. سلام

زاہد نادان وای چی د ګانډي مچل خین دعا سلامی قبول کو علیکم سلام سبا ګولیم وای چی زمان خټک کرګ علی خین لا یما یو شیر د زنکدن می د شورو ټول یاران رانا چاپیر دی دن کې رانغ لې تماشه ته خلګ راشګر جو خان السلام علیکم سویډ نامجانی ویلکم ټو د شو اواز دی بالکل اوکے دی کرک ریډیو باندې لایما خانی یما د کرک نفای کا کائنات لنډی اور گلشن افغانستان والا ته سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شایستہ وزیرا فرشتہ وزیرا فروم دا وزیرستان اوائی جسو کو راغلی ہونا ہوئی نام لالا جان راغلے دے لالا اوائی نو شیرا ڈرا دے سنگ تیرا شوا وینر سو کو پا خوش قسمتا سو کو خوش قسمتا چکم دے نمری کے نمیرا نیر شو عدالت خانو کو سو کو بارخل نمبر نمی لائیوی جی نو چا چپا دی کوپن باندې نمبر لیکلی مہربانی کو جدہ کا نمبر آن ساتھ ہی صحیح تھا

اجن ایل ولا جکم خوش نصیب دے اغا عدالت خان خان دے عدالت خان خان خان عدالت خان عدالت خان جکم دے کنا نو د زبیر بین چکم پروڈکٹ اغستی دی اور زبیر بھائی چکم دکان دے پنیسا کی صحیح دے یا عیسا کی دکان دے اثر کوپن جمع کڑے دے د تعلق چکم دے نو مندی خیل سرا مندی خیل سرا عدالت خان دے نمبر چکم دے 0316 99 44 315 عدالت خان نمبر چکم دے نو 99 44 315 0316 اور مندی خیل کے چکم دے نو دلی سے ان شاء اللہ نمبر بولا ملا وہ زید ابو ارزو سیدہ خوش نصیب دے اور کو پاسپورٹ وی پاسپورٹ برائے کے پاسپورٹ نے بھی ان شاء اللہ پاسپورٹ بساس کی اور ان شاء اللہ کو قسمت ایسے ہو نو منگ سر عمرے لیزی سیدہ باقی سم رحم چکم دے نو راگا نے پاتی دی کہ بنو دا اور کلی کی مروت دے کہ ڈی خان دے کہ ٹانگ دے کہ کرک دے نو خپلی کوپن چکم دے نو جمع کوئی دے چانم جی آئل اغسطی وی نو اگے سر جمع کوئی خپل نیم اور نمبر پہ ضرور لکھے نمبر زیادہ ضروری دے بیا آن وی خان تک نمبر پہ لکھے سیدہ قسمت خبری دی خان کو ہر سو کرا سروشی پا دے ڈرا کی وینر راشی نو انشاءاللہ عمر لے وزیز قریب ڈرا روانہ دا دلے کی مروت او دا بنو او دینا پس داغی نمبر دے خان نو زان جکم میں تاسو ریڈی کوئی ساہید سلامونا سلام بدرنگ شانتی رو انعام خان سنگ آواز دے او کے دے کرک ریڈیو باندھ سلام میں ورگا گلشن تھا خوشی خان تھا فنی خٹک تھا بھائی کا کہنا تھا جسمی گلینی فروم بیوٹیفل کرک نہ دو آگانی سلام انہوں نے دیتا زیادہ مرن تینکی خوشحال آزی فائز اپری دی احمد مائی بیسٹ اینڈ فیوریٹ آر جے نام جانا کما باندھ گرانا ویلکم ٹو دا شو سلام تا تا سلوٹ تا شو سنگ اے یور وائس ویری نائس کشما زندہ باد چکلا مکال ملوش نو ٹپے با کو دوان ہاں نمیا امی سا شوری سلام درت کبھی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ہاں How are you? Why the show is very lishki pishki most welcome night show. I am Malala Faryadi and Mariam Jani from Wana Waziristan. Hey bro, salamun me kibil ka. Bhai ka kehna landiwa. Abu Jani, Chota, Bushra, Noor. Aur mehik te mujhe kam de salam aur kaw alaikum salam. Aliya, assalamu alaikum naam uncle. Sarangai, lishki lishki tapi wa gan asma wazir te salam de. Hi Malina, Mehsud from beautiful tank. بس آواز میں خراب ہے حلیمہ فریادی ڈی اے خان نام خانہ اور رضا تم السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کرن بھائی السلام علیکم السلام علیکم نام بھائی آپ کا شو کرک پہ صاحب ہے آواز دی بالکل صاحب دے ماسر چوٹی سی سر ایمان موجود سدرائیم دنو رنگ انعام السلام سنگ ویلکم دا کوم پخیر علی وای ام ډیر زیات مننه السلام علیکم بھائی سنگ سلامونه دو اگانی میں قبول کیا السلام علیکم سٹوڈیو نام جانا محمد گران سات دن بعد درته ویلکم وای ام ډیر رمزای وګلا شوتا راغ لے ہاں آواز پماڑے خوگ لگی استاد دروغ خاندہ بڑے مزے کے بھی ہاں لگ رہا تھا وہ خاندہ خپل خور د خپل کورنا ډیر زیات امن دیں گے خوشحال اسے فرمان اللہ بنگش یما سلام انعام بھائی ڈیر فنٹاسٹک موسم دے باران شو سم خوشحال شما آل منوال تم السلام علیکم سلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم نام بھائی کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو دا شو آپ کو اسپیشل سلام میری طرف سے سب لسنر کو سلام ریشما زندہ آباد بہرین فروم بیوٹیفل ٹانگ نہ دواگانی سلامون ڈیرا زیادہ مننا محسود بھائی سلامون میں قبول کرتے محسود ہم آئے ہیں فریال فروم ڈی اے خان سلام مامو سنگ خیر مہا السلام علیکم نام بھائی کاری نور خطاب فروم بیوٹیفل کر کی کم کئی دنوں زمان آواز ہوئی اروسا شاپنگ سینٹر بنم دکان دے پ امبیری کلا کے سر تمام پروڈکٹ ملاوی ہاں السلام علیکم آسیا نور واؤ انعام مامو یور ساؤنڈ از اوکے اٹ از می آسیا نور فروم بیوٹیفل خپل کورنا ہاں

0: ارادی ستاسو کال بیسکوما پسی پر 315-94-72-0-342-311-2292. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشه په خیر علی جناب سپیکر، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ماشاء اللہ رحمت اللہ گانی تو ماشاء اللہ جون دے ہاں
1: الحمد للہ
0: زنگ دا وزیرستان راغلی کنا حال تکی
1: انا مت راغلا تقریبا 5-8 دن میں سی دا تے
0: ماشاء اللہ لوتا سو گرمی لے سی کسنگا
1: منا لگ چار نو وا نور گرمی نا کر تک پم لیا وس نیم حال دا نی مدل تا
0: ہا ماشاء اللہ لگ نی گرمی تے نی مدل تا موسم خو خی کنا خ کول او خ مزیدار ویل دا یخ لگی بادون لگدا وے ارے پتولا بھائی سنگ آواز میں صحیح درجی کہنا پر ریڈیو باندھے دکان سنگ روان دے دکان کی ڈپٹی ورکوی کہنا ورکوی کل کیسے ہوئے ایشمان خوشحال دی کہنے دستا سو چکم وانڈا بلوچ کالونی والا خلق دی ماشاء اللہ پیغام باور کبھی تو ٹول اردو کو لائش ماہ حوالے سے رکھا جی سر ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی ایڈریس ذرا نوٹ کروایا ہاں وانڈا بلوچ ڈی ای خان کم خین دنوں زما آواز ہو رہی دا وانڈا بلوچ چکم دی بنو روڈ باندھے دے ڈی ای خان کے نو دیکھے نول میسود کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور دے تمام پروڈکٹ کو اثر ملائی ہوئی ہاں

0: اوکے تاسو کال کې ولې شي سي پر 315-94-72-30 دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک خبری کبھی رکن سینا آواز درزی سوک خبری کبھی سمرین خبری کبھی شمیم شبین اول زل کال نکڑے گا نا پخوا پا زمانے کی دکھال کڑے ماشاء اللہ مبارک شاہ اللہ دی خوشحال ہے کہ سمر ٹائم میں زمگا پروگرامون ہو رہے 2022 نا نو سپورت کال ہوئے نکا ولکو نا کال نا ملائے بھی دو
1: نا کال ملائے
0: دو اس موقع اس ملائے شو پا دی دریو سالور کالو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرامون دا ہوری دل پروڈکٹ یوز کول کنا سر پروگرامون ہو رہے پروڈکٹ یوز کری دن اولی پروڈکٹ یوز کری کو اولی پروگرام اور دے لیو اولی پروگرام اور دے لیو نمونگ پاکی ویل چی ایش ماں استعمال لیکن تا بیا سر اولا زانا چی استعمال لیکل بلکل چی کم دن اولی مال منڈی کی دکان ہو آو آو بلکل مال منڈی کی اول دکان ہو اشما فارمولا کریم نو سنگا چی بیا دی روڑا ریزلٹ ادھر کو مطمئن شوی کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب پیغام باور کبھی دو ٹول خوین درون لا چی پدی انتظار دی چی اشما وکار کئی کنا بکئی نو غیلی سب پیغام باور کبھی
1: ماشاءاللہ دی مرد خلا ریزلٹ دی اشما فارمولا کریم و چی چی مخ آئی لی دی آگا دی اشما بیوٹی کریم استعمال و چی چی مخ آئی لی نیا دی اشما فارمولا کریم استعمال آئی ماشاءاللہ دی مرد خلا ریزلٹ دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام در وانی سنگل لگی زمار اشیا ریشا باوی خلگی و کبد لگی
1: دیر خرمان لگی دیر خان کئی
0: لکتا زی و بنو و کنو لکتا زی و بیاد آزی ماوی لکتا زی و بنو و کنو لکتا زی و دازی ماوی لواز صحیح درزی پر ریڈیو کنا خا ماشاءاللہ کرک ریڈیو باندی اور ریزی ٹھیک دا دیر زیادہ مرانا تینکی خوشحال ہو سی اوکی اللہ حافظ بنو کی کم خوین درون زما آواز ہوئی نو اندرونی لک کی گیٹ دے اور پا اندرونی لک کی گیٹ کی جانزی بھی گلی دائی پا شوہیبی مارکیٹ کی حاپیز زہیر سرد اشما تمام پروڈکٹ ملاوی ہاں یہ خورج کندن پیر دلکال کڑیو وائی چی مازدان لد اشما فارمولی کریم را وڑیو ترنن تاریخ پور استعمال ہو من الحمدللہ تا حکم دا اشما پروڈکٹ استعمال ہوئی اولنے او بس ام دک کزل بمی مطلب او بدل لے شئی لگا اس تاسو کریم استعمال ہوئی فارمولا با استعمال ہوئی تاسو شیمپو استعمال ہوئی دا اشما شیمپو با استعمال ہوئی ولی چی ریزلٹ دے پکی سوک پروڈکٹ خولی نو دیر پارا خلی ذرا پروڈکٹ واخلا ما دا مالا فائدہ رائی کی یا دا مالا ریزلٹ رائی کی نو الحمدللہ اشما کی دا سی ریزلٹ دے جستا سو دا وڑان دی دیار سو صحیح دا یو وار تاسو خالی استعمال کئی استعمال جی کم دا نگو رش شر دے خام کو دا 50 روپو بلیچ وی آگا دا سل روپو یو نیم سل روپو صابن دے فیس واش دے ہربل آئل دے زمنگ سکن پالش دے سمبر ہوم چکم دے زمنگ پروڈکٹ دے الحمد للہ یو بل دبان دی پر ریزلٹ کے ہاں الحمد للہ اشما کپنی چکم دا کھانا تعارف محتاج ہے نا حضور کال بھلی کر سر سوک دی السلام علیکم سوک خبری کبھی وہی دا غر لمانا دا شپون کی او شپون کی اگا گوا نو وسه کې سره موږ درته په پوسو څو خبرې کې خخ مې په خدای پاک کال کال نه اس کو یا نه ملایوي یا غسره نو باسي ماشاءالله څنګه زما خور طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان د بنو موسم څنګه د یخ لګي بادونه وکنه ماشاءاللہ ماشاءاللہ دید کریں گے خستہ مزیدار مز شان زبردست شان موسم جگم دے گرن وقت سائے تھی سدھر اوڑی پروگرام تا سب شامل ہے وی
1: تو باشا میں بخوش میں پروڈکٹی ماشاءاللہ دیر خور ریزل کی دو ما پخپلی جانا سبا خکرین دیر خوری ریزل
0: خواہ دا چاوی لیو
1: لازوائی
0: بات کریم کی خدا سو پارملے مگا چاولی دا کہ انشاءاللہ کہ یخنی کی یو پینزو رجو لگا وی نو گاونڈیار ممنے پی جانی خواہ ماشاءاللہ
1: عائشہ
0: بسی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ها
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جی السلام علیکم بھائی، ویلکم پخیرالے اور پدی خکلی موسم کے استاس و دا خکلی غمی کی آواز اور بھائی جان اللہ دے راتا ہمیشہ دغ سے جواندے لرا سردہ روخ سہدہ نادر اگل دم سپیشل سلام دے زا سونیا عشم آجم دا بڑا بیرنا بھائی خوشا لگا ہاں خدا سے اور بیاد آزے گور کال پلی کا رسر سوک دیا. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستڑے مشی پخیر آلے
1: خوشحال خیر دی جنت سے انعام بل چھو صحیح جوڑے
0: الحمدللہ زم خے موتم خے تسو خبر کوی
1: زو شیر درے نا گل استاد خبر
0: گل استاد دچر تلے وچ نوی
1: جی جی
0: دچر توی چ نوی
1: بس کو کال لنگ لو کی سر جی دورے رخ در بانے
0: آو کنا رشو ڈیر وی خان بلا مد پس راغلی نخام خواب رش خوب بھی کنو بیاد ایشما پروگرام بھی و بیاد ایشما پروگرام بھی انو بس چوس تما سر لگی و بل کال کئی و بیا خونا سلی کی انتانا بکٹ کوم و بیا با بلخ لما سنگ ہے آواز میں سنگ در استادو پر ٹانک ریڈیو باندی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے سفارا جی
0: موسم سنگ دے یخ لگی بادو نکن استادو بکلی کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے چکم دنو جو اندیر اسا ساتا سدر اوڑی پروگرام دے سب شامل ہوئی
1: بس سر جی مگا دی اسما پروگرام چی دا جی سب مالو چی مگا پکور چی دی اسما ٹول پروڈک ملو چی
0: ماشاء اللہ کم کم پروڈک خرس ہوئی کنا ٹول دا اسما پروڈک خرس ہوئی
1: کم دی اسما پروڈک خرس ہوئی
0: او دا چان اخلی
1: جی جربت خالا جی کے رکھ لو ابراہیم سولر وغیرہ
0: ہاں ابراہیم سولر رکھ لے ماشاء اللہ خلق سو خوشحال دی کہ نستا سو کلی والا زمن کا پروڈکٹ نا
1: ماشاء اللہ دے خوشحال دی دیر پمینا پ محبت اخلی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ز ٹھیک دا اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیادہ من تھینک یو خوشحال ہو سے
1: خبر دغدا مال رشم دو ما
0: بالکل جی کم نو رشم شامل کا ورزہ پہ
1: پشے
0: گرے کی دلال جمع سرا پگول استاد پکور کے ٹول دے اس میں پروڈکٹ ٹول ملا اوکے ڈیر زیادہ من تو خوشحال ہو سی ہاں خوشحال

0: ہریگورو کال بلی کر سوکھ دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اجی سے سلامت ہے
0: سنگ زمارو رکھے طبیعتوں مزاجوں دی خدی خیر خیریت دے
1: دیر سے تے کریں گے جی سے تا تے کریں گے لڑی مودے بات پروگرام تا
0: اللہ دے خوشحال ہے بس یوب تا بعد رالو کنا بس حالات او سگنل گڑے بڑے وی دیر پار چکم دے نو بس نو انشاءاللہ بس بس پروگرام نو ریگولر کی ہاں سنگ موسم سنگ نے ساتھ پٹھان کے
1: بس موسم خو جی سے بارانوں ندی او دیر تیز بارانوں ندی طوفانی بارانوں ندی گلے دی پشے
0: ماشاءاللہ لگا یخ لگی بادو نا شکر دے موسم خوب بدل سی پڑی خان کے چلے خستہ مزیدار ڈرو کو یخا یخا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ نور حالات واقعات خدی کاروبار دے سنگ روان دے شما خلق اڑی کنوڑی دکان نا
1: ماشاءاللہ الحمدللہ دیر تاپ روان شما چکم اجی سے خود پورا کال ریزلٹ سر شری کم کا استعمال کم چلان کل ڈراپ ڈی خان سے 1300 کا پروسس کا
0: واو واو
1: اغنا دا چلور میں استے چل کم دا اسما چلانو آ کم دا چلور میں کنا چل کا زیادہ اوس دیوان وہ میں استے پورا سے اغنا بعد
0: ماشاءاللہ ہاں
1: اوس تقریبا دو سو نہ زیات پروڈکٹ ماشاءاللہ زیات پدا وہ میں استے شی اول چلو میں استے کم کم استعمال سے ویو اوس سے کم دی اوس استعمال سال کا
0: اللہ جب کی خیر رہا چاہیے دکان ایڈریس ہوگا کم دیکھ بندہ عشمت خلق اخلی
1: دکان
0: ماشاء اللہ ڈیر ضیاء تو مننا ابراہیم خان خوشحال ہو سے ڈیر زیات مننا ابراہیم اور آزاد کنڈ کو نبل گل کال پہلی کے سوکھ دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستڑے مشے پخیر علی سوکھ خبر کبھی تک کم زینا
2: احمد خبر کرک مٹھیلو نا
0: ماشاء اللہ احمد خبر کبھی دے کرک مٹھیلو ماشاء اللہ اول زدر دما پروگرام کیا لوگوں کا نا
2: جی بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمرا ٹائم پروگرام نہ ہو رہے کہنا نہ ہو رہے دکانداری کے دکاندار ہے کہنا
2: بالکل
0: ماشاء اللہ اور اس میں یاد کیا ہاں فینسی کاسمیٹکس فینسی والے بل جی ایس کے بل ایک دوڑا یہ ہو دے
2: سر دا پہلے فینسی کاسمیٹکس کی وائم دا پہلا شاپ اس میرا بایا مچولا جی
0: ماشاء اللہ دا دوڑا چکم دونوں بل بل برانچوں نے دی
2: بل بل برانچ نے دی ہاپی فیس پھر دا پتہ دا کرانچی دا ہوٹل دا پتہ دا دوڑ دکان نو تر دی چمنا راوی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکان سنگ راوان دی خدی گزارے کی کنے کی
2: الحمدللہ بس لا شکر دے سر
0: خواہش مارا سر سنگ روانہ دخل کڑی خوشحال دی مطمئن دی کہی دی مطمئن
2: دی سر یقین ہو کا کنا چے لگا دس ورز نہیں سی اس میٹن تم بناس نہیں ہوڑے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں نو دخل خوشحال جی جی
2: تو سے چے ما کا یو کم از کم یو کیس رزی کبل چ سروی نہ انا نو ریمان ہے اوری لگا بالکل پرمننٹ مانا سی زوری کنا
0: ہاں ہاں ماشاءاللہ
2: بل دچ لگا ما تے دم رپ کسٹمر لے لے گی چے مطلب زبوئے چے زما دا یو کسٹمر زما دے پر دکان تے کسی دا
0: ماشاءاللہ ہاں
2: نو ڈیر دیا توری
0: بس ضرورت پروڈکٹ جو استعمال پروڈکٹ دی کنا کہ اعلان کے تاسو سره خډیر پروڈکٹ خرسیږي خوښ مزه کا خرسیږي الحمدللہ رزلٹ دے پکې استاد دو سر ګوڑان دے دے
2: بالکل سر او پله کې یو کا کنا ما سره صرف واحد دے ايش ما صرف نور صرف خلی سره
0: ہاں بس ګور دام چې کوم نو خلکو له بساتی ک سمر له بساتی ول چې بس غواړي
2: بالکل او دمتمن سی سے سوچ نہیں کنا اور غل حال کو تپوس کولو
0: انشاءاللہ او اس کو درغلی ہوئی تھی ہاں
2: ماشاءاللہ او زہر ہاپی زہر سے تو میں پڑھوں گا بلا اور سال کڑا ہوئی فلم کی مائنس ماتا مال رہا اور اس کی دیشی دائی فلم آوری اور بل ماور تیلی دی زہر بھائی کو اس تھا اس میں ماوری نو غیت ماوری چی مات وین دکان تا چکر والے گوا ویدے تو کا پیلا خوسکا کتا لے دی
0: ماشا دار تو چی پر کم کم سکی دا دکانوں نے دی
2: ماں زہر ہاپی سے تیلی نہیں دی خوزے کواوری لگا پینا ورطان چی کل ماں دکان تا ویدے کئی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء
2: اللہ
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ درزی ان شاء اللہ ہاں منگ مم درد ادارت میٹھا خیو لے کے کم کم سے کس طرح دکانوں میں دی
2: د هر کریم لو پیلا کوم پیلا برانچ دا فینسی کاسمیٹکس هغه د محمود الله ډرای فروټ سره بالکل سټ تا
0: او او او بل
2: شپ چې کوم دی جی ایف کی ګارمنټس تا اډن موبایل سره فرنٹ کې تو کمپیوټر مارکیټ کې
0: ها ماشاء الله ډیر زیات مننه زمارو خوشاله اوسې ها ډیر زیات مننه دا خوږ رور چې کوم دی نو دا ما سره او د میټا خیلو نه کرک میټا خیلو کې کم خوین درو زما आवाज اوري نو فینسی کاسمیٹک سٹور دے اور ان علاوہ چکم دے کہنا جی ایس کے کاسمیٹک سٹور دے جی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

0: یو خرمانی کال رخلم بیاستا سمیسی رکو مخان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑے مشی رو مما پخیر. وعلیکم سلام. جوڑ تازہ برابر طبیعتنا مزاجنا حالاتنا واقعاتنا
1: غوړ خیر خیرات ته شکر دی الحمدلله تاسو وځاګړې مشورون کشورون بابا جی دا یارو دوستون
0: شکر الحمدلله ټول خی تاسو برا توای ار واړه زاګه څنګه دی روبه ما حالات واقعیت خی خیر سره
1: الله دا رضی شي الله دا رضی شي شکر دی اوس موسم بدل څه ته خبر وې
0: او ماشاءالله موسم بدل لې ها د خیر سره د رضو بس تاسو لنډی جلندر تا
1: گوڑے
0: شی پکڑے بس منگو تلا شی راجا
1: بالکل
0: محمد بخیر محمد خود منگا ڈی والے بس مو محمد شیراز بھائی آتا بنو آئی پٹ بدر سو خیر
1: عزیز ماما شو قدر ماما شو دا بیا پا مخر رسا
0: بیا نانا دی بجے کم میں خبرو خواہ بجا با دیو خورا کئی با منگا کہو بیا
1: بس تیم نشی پوتا دا تیم نزا کو مجھے خلی آدیری والا گا مشورونے کشورونے پشتنا وکے
0: اللہ دی خوشحال کرو ماما دیر زیادہ مانا دا کال کولو خوشحال ہو سی
1: اوکے دیر میر بانی خوشحال
0: اوکے دیر زیادہ مانا نا خوشحال ہو سی اور رو ماما ورا سارا دا لنڈی جلندر نا محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے غزنی خیلو کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی ہاں محمدین سارا

وای چې فینسی کاسمیٹکس والا زما ډېر زیات خوږ روړ دی وای چې سره جمعې په ورځ وای فم لزما اور زما سوال جواب سوک ٹھیک کی نویش ماتر اپنا والا گیپ پر کومن تین سے لے کر چار تک جکم زمانگا مازیر ڈیم کے پروگرام کی اک کا پروگرام جکم نونی آدھے بھی ہاں

السلام علیکم بھائی از سوم بلیہ مد وزیرستان نواز دی بل اوکے دے ہستہ دے از ریگولر پروگرام اور ہم ہاتھ کریں گے ریگولر اور ہاں اور السلام علیکم بھائی سنگھ میں نے میں سا شاہجہاں وای چی اشما فارمولا زبردست دی ہاں حسن دعاگانی سلامونه کی وی ډیر زیاته مرنه خوشاله اوسه ہاں السلام علیکم مصطفی د گمبیلی نا سرنگئی شای مدثر تمی سلام د ډومیر الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا آئی ایم دنیا فروم وانا انعام برو عمر پیکج دے باز محمد سرا جمکو کنا جمکو جمکو بالکل ہاں السلام علیکم نام سے علیش با خبر کوم دوغان سلامونه میګو بل نازیا ایم او شاهین د لکی مراد دوغان سلامونه میګو بل السلام علیکم ګر زمان خټک یما د کرګنا علی خیل سے هو اشما انعام برادر زړه می ډیر افد او دوار توک الله له خوشاله خان افد السلام علیکم حاجی صاحب څنګه ز محمد ابراهیم کندی یم مازر په کندی کوټ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي